0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıb durğan tört fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu. Bizə hər günü hər qaysı yollardan uçur verib anlıqçılarımızın səpirgi qolaylıq yaratqan şopur dostlarımızğa rəhmət.
2: Programmalarımızni yaqtırıp anlap, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir rojaklarida aktiv kuch tortib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqilar biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Hörmətli radio anlayıcı dostlar, əmli hava rəydə məlumat anladımız. Ürümçədə 8-ci ayının 17-ci günü gündüzün gecəyəcə hava bulutluq temperatura 24-36 Celsiya qradus qıcı. Ürümçədə

0: Yurga, şirketning yana ko'zlik yig'im butun jarayonlik mulozamat zanjirini kuchab barpo qilganligini aytib bundoq dedi. Ko'zlik ochliq yig'i belingandan keyin tok ishlatish iqtidori tez sur'atda eshish ahvoliga qarata muddatdan burun tavallik rayondagi ochliq pishiqlash omborda saqlash korxonalari bilan birga bir mulozamat qilish mexanizmi o'rnatib, maxsus odam o'rinlashtirib, tok ishlatish ehtiyoji va konkret planni udullashtirib, igilab, ishik oldigicha berib, tok ishlatish üskünlerinin bir xatarlikini təkşürüşünü qanat yaydırıb, tok bilən təminləş mülazimeti kafaleti layihəsini müddətdən burun yaxşı işlədik. Yangcıcı, hazırlıqca dövlət elektr turi Şincan elektr energiya çəklik şirkətiga qarşılıq, hər qaysı orınlarının yezi egilikəgi alaqadar 3378 liniyanı çarılat təkşürüşünü tamamlap, yezi egilikəgi alaqadar tok işiltişdiki 9600-dən artıq yöşürün xəlbini tüzətkərliki. Yezi igilikidiki suç kriviteş, suğuruş abonuçları üçün cəmi 811.600 kilovolt amper tok yetküzüş sığımını yeniden köpəyitkərlikini tonuşturup bundaq dedi. Bunun için açlık bir xatarlıki yadırılıq vəzifesini çın közləb, caylanın küzlük açlıqını östürüş, türkümgü bölüp yığıveliş vaxtının oxşumaslıqı dək dehqançılıq işlerinin alahirliki gibirləşdürüb, dan tutuş məzgəlidə suğuruşki kapalatlıq qiliş, etiz pərvişi, karxallanı təminləşki kapalatlıq qiliş, yoşurun xəvbini tüzəş, ciddi taqabıl duruş boyca ciddi remont qiliş qatarlıq xizmətlərini sicil puhtu tutub, küz pəslidə tok işiltişki kapalatlıq qilişdə ötkə elge hücum kılış bilen kışpesillik yezi igilik ede tok işiltişke aldın kapaletli kılışını bir tutaş planlap algı sürümüz.
1: Stansımız xəvri. Qorğaz çeqradın kiriş, çıqış, çeqra müdafiye təkşürüş punktinin statistikilik sallıq məlumatı da görüstülüyüşçe, bu yıl Congo, Kazakistan, Qorğaz, Xalqara çeqra həmkarlıq mərkizge kirgen çıqqallar 5 milyon adam qeytimliq ötgeldin ötüb, 5 milyon 120 min adam qeytimliği yetib, Congoluq və çətəllik sayacılarının dünyavi məhsulatlarını birli cayda setiveliştiki avat mənzili bolub qalgan. Hazır dəl sayahatının avat məzgeli. Congo Kazakistan Qorğaz Xalqara Çeqra Həmkarlıq Mərkəzinin Çeqra Sayahəti, Çeqra Halqağan Sayahət, Mal Setiveli Sayahəti qatarlıq köp xil kəsb faaliyəti dövlət içi və sırtdakı nurğun sayahətçini bəs-bəsdə kelişkə cəlb qılıb, hər günü mərkəzə otdurça kirgən çıqqanlar 30 min adam qeytimdən eşib, köp bolğanda bir gündə 36 min adam qeytimğa yetdi. Cay-caylardan kelgen sayahatçılar dukallarına aylanıp, yemeklik, qırım buyumları, hünər sənət buyumları qatarlıq baş keçirim kılımğan tavarlarını tallab setib aldı. Şanghaylik sayahatçı Zhang Yan özü yaqtırdığan nurğun tavar setib aldı. O mundaq dedi. Dövlət içində körüb baxmağan nurğun tavarlarını gördük. Nurğun kəmpüt elib elib, dostlarımız bilən birlə bəhərlənməkçi bolduq. Qorğasımı yaxşı cayken. İgilin işe, növətdə həmkarlıq mərkizge Bajdın Xali Karxanadın 200 nəticisi və 2000-dən artıq ticarətçi makallaşıb, Congo, Otur Asiya və Avropa dövlətlərinin 10 min xılığı yıqın tavırı toplanğan. Həmkarlıq mərkizirki ticarətçi Linz Şüven muxbırğa mundaqdırı. Hazır sayahatının avat məzgeli, hər günü dövlət işçi və sırtırki nurğun xeridar kilib mal setiveli vatıdı. Ticaret somumuzmu bulturqi şu məzgildikidin bir həssə açdı. Qorğaz çeqradın kiriş çıqış çeqra müdafiye təkşürüş punkti vəzipə icra qiliş 6-cı ətirtinin Ciaodao yüəni Zhang Liangbo, Sicil eşi vatqan yolucular iqimiga maslaşış üçün Congo, Kazakistan, Qorğaz, Xalqara Çeqra Həmkarlıq Mərkəzi Birləşmə Təkşürüş Zalada Adam Küçü Arqılıq Təkşürüş Yoludun 32-ni və Tez Təkşürüş Yoludun 22-ni umum yüzlük eçi vətkəllikini tonuşturub mundaqdırı. Yolucularının tamujnadın yuqur ünümlük ötüşüge kapaletlik qiliş üçün

0: مثلا خاركتري دايما شنو اوخشماي دي كاتشو بازالرنا قصال قيمات راك چقد كي بازالرنا سال موافق راك چقد كي شنو مانچ بول بولدو داب اين نقطه هامسنين كي بيكت باغني بار ليكن سيز سوقنو قاندق يا بونو قولونمغان دي كي تاكسي ديك 200 نچ كوي داب هامسن بير خيل بيكت ات كان ماس بازالرنا سال قيمات راك بازالرنا سال ارزناراق اجداق عندي
1: Yenə dostlarımızın kəyə ofçorla qarsam, mavu turğun cana, sizlərin avazınla mavu naşdıxanda çıxıb atıdı, labadım qoyub atıdı, maşindilam çıxam dikin desəm, deydi.
0: Hə, onun aşxan, aşxanda, çayxanda, çayxanda, naşdıxan, naşdıxan, naşdıxan çıxıdı.
1: Hə, onundan başqa.
0: Yemin dağsa tərəflədi, yollar avan kəyə iş qilib, deydi, mərdan tur taksi.
1: Yöcün qeyd, abdumobillər köprək deydi, bəhri, onundan başqa, ma, abdiriyim, deyə aqımız, Yaxşıraq bir xizmət uçur bolsa, bir tapsanla, bir 4000 qoyunun töpistirək, 4000 qoy ətrafı da çıxıdıqan mavo tur taksi və taksiyini eydim eylə şu xizmətini qısaq bulad deydi o, cümə?
0: Ona tam siz ərkəm.
1: Kalı sok isək çüb kütübdə o deyin.
0: Hə, müştəq gəb. Siz bir dəb bir vitana, ya ki, şu prostamla bir dəb bir vəsində idi, hə? Avu don funludun kilib mavo Don Hujedin udul ütüp, tötün doktor xanığa meniş arlıqda mansa bulmamdı. Mən hazır özsəm aldım da bir maşına udul kili vədi, yenim qı ütüp, xata mandın dəb qıb. Oğu, bəzi taxliniyəlik yolu var deyə aşədə. Taxliniyəlik yol, av, vaxtı var. Ma vaxtı, ma vaxtı çıxı, maya qış taxliniyə. Ma vaxtı, ma vaxtı çıxı, maya qış taxliniyə edib. O özgürdüğü yol çuğu deyim aç sizdeki manga yol. Çüştün kim bir kıl, çüştün kim bir kıl mağlıgan.
1: Özgürdüğü yol kende. Rişte, Beijing şimal yolu, çoğun beydada kesişken kızıl çırak tərqaysı yönlüşte maşini köp, tosol uşpa deydu.
0: A, tor taksinin aldın kaydı mağlıgan bir aylık umumi pulunu 30'u bülüp, küllüge neç buldun toktusa şunu bir de küllüge deydu. 235 koyu deyip yollap da ayıkı. Şimdi Emrah yolu, Otrasya yolu, Karapmağa yolunu yaman bek besilip getti. Maşın bəkçə qoxşaydı qarqanda,
1: ə? Xəliq yolu körüknə asti say yolu şimalıq mağan tosluş bəkə, cənub mağan qoşumçı yolu toslub gitibdə o deydi o səyfə.
0: Özal.
2: Qoşulcə qədərə qavanın əşmə, dağınlıqdan qoşulun istiravan gəncəbə.
0: Dağınlıqdan qoşulun istiravan maqlı.
1: Onun başqa yeçin, qağılıqdın onarı güllən, yaxşı mürəyəsəçilə doyunda moto pravisi 1-ci və 4-cü törnəyi 8-ci ayının 15-ci günü başlayıb. Oxumadı oxucu mu? Bu doğruluqda zı bilməkdi kəmiz.
0: Yəni xəbər kəmi dedik, hə? Xəbləkən, hoş. Mehman canı tolgə qılıb qıran. Yezi bazar yollurma şunda Ravankə hidayət qız, deydi olmuş, Abdikerim əfəndim.
1: Muyum gəbdi deydi o Jolin Honur. Avu Donfonlu oxudunuz mu? Avu Don... Avay qıylıq özgürlüğü yol bölüge, şunda avu,
0: Ma dimi uçur ətdə ügürlükkə, cəmi? Ügürlükkə təzə uç toxtatma, yuğa atıb bir. Yuralım sizki.
1: Həmdullah, 20 kilometr sayad qıbdı mən, deydim.
0: 20 kilometr? Siz asasən mağdınız mı? 20 kilometr deyən xəlicik kilometr o? 20 kilometr mən yaptım, deydim.
1: Rəşidə, mən bultur müqdəb qılıb, bir tor taksini soqulub, 235 qoydum bəgən, deydi. Vəzibisini, deydi.
0: Boldu. Əlqəmcəm bir xizmət uçurumu birinin yollab qoyub, de? Muşu, aşxanın mülazimət kəsib bilən şoğulundan bir işkən bu. Şırtan, aşbəz ustamda işkisə, aşbəz gərdəmdə, şıqadəmdə üçcə, Digən dək, müjdə xadımla qobıl qıldı ki. Ola qılış nümri yox ki. Əvət məbdə.
1: Öz halına avazlıq uçurunu alayla mə?
0: Bakı, 155 0991 2313 155
1: 0991 2313
0: Öz halına qıl anlap balıq, yanlap anlap.
1: Də, buldu.
0: Bayam, anlap balıq.
1: Yenə, Abdurayım qam. Anlayla mə?
0: Anlayla, anlayla, Abdurayım
2: qam. 174 qobıcı yol xəyəri. Bayrak böyle, Mesman Küçüklüğü kızdım. Sınıfaş şarkı yolu var. Şimdi bak, kazan kitarlarına aldı gördüm yanları var.
1: Doldu.
0: Kamer, bugün kımakçı olan kızlık yaptıranlar olsa tez tez devletken bozsan hazır maşinden çıkıp gitmek işte. De başın noktaydı o. Nimdeyir kılımızda okumayız hazırca.
1: Şu.
0: Мыштак кеп, неме иштер болду? Шу баям шу а, Петекнин кеп чыгып, камаллайды деген кеп болду. Ашым кыл кызык болмуса.
2: Ошондой да, кыл камал алам.

0: Roynun mülazimət nömrünü qoşub alsa, ya ki, avtobus kəldi, əbçisini asıla, avtobusun yürüyüş halıdı, biket kırış vaxtı, yolu çıxış qıdım sani qatarlıq uçurlarını hər vaxt təkşürüb duralaydım. Bu spidiki sağlıq məlumatla ürümçi amivi qatnaş qorohinin aqıl tanşə sistemisi bilən mas qadəmdi yanılınıb, ilgir ki, avtobus saxlaş vaxtı iniq bu maslıq, sırtta uzaq vaxt saxlaş qatarlıq məsillə önümlük həl qılındı.
1: Egilin işte bu növətlik 3200'dan

0: Again.
1: Yana əmdi dostlarımızdan kəlgən fikirlə qaramdıq, ya ki...
0: Ma fikirlərini yəkiz yitəyir. Ma ürümçəyərlik mozi 8-ci 15-ci gündən başlayıb qaran. Hər günü saat 22 geç içildi. Ürümçəyərlik mozi 8-ci 15-ci gündən başlayıb vaqtını uzartıb mülazimət bilən təminləyirəm. Düşənbə günü taqalğanın sərt, başqa günləri ürümçə tarixi mədəniyyət körgəzmisinin içiliş vaqtı saat 22 geç uzartılıdı.
1: May qaçılaşqı münasibətlik yeni bəlgiləmə 11-ci aydan başlayıb rəsmi yol qoyuldu. Yıqında dövlət baş idarəsi təyyar mayını partisiti sahəsində soğudulaşqan haman talon kesişini umumüzlük kəngətişik alaqadar işlə toğrısıqı uxturuşunu besib tarqıdıb, 2026-cı ili 11-ci ayının 1-ci gündən başlayıb məmləkət boyunca təyyar may partisitildiğən may qaçılaş ponkitlərdən soğudulaşqan haman talon kesişini umumüzlük kəngətib, may qaçılaş soğudusu bilən talon kesişini yoçuqsız cipsilaşdırışını işqə aşırdı. Qalıqını aydınlaşdırdı.
0: Əmni qarayla Nurlu qalaqısının telefon numarını qılış telefonu morçaplaş bək muhabıq gəncima Nurlu qalaqısının kemə o Cumhursəninki də muhabıq gən Qotan qarqaşlıq balla gən o abişindən bas muhabıq gədə də Maqlı Mənim işim barğan sırı təsib getibdə asda kəsib almaşdırıqdan bulamdı deyib əsələr cuanşıq qıltın sırası Başlıların anda aram elişiğe anda təhlük kıldığa işlerine sıkılmancı mı?
2: Özer bir ülkem açık. İçerinin yolları hoş görmüştüm. Başımla az biraz gördük ki tasacık ha.
0: Ya makul. Buldu. Rahmet. Elbette bana mana. Dep. Bunda radyo la vake. Vay bunda radyo demedim ben. Dak Wi-Fi'de çıkırdık ama dak. Üstümde ekranlı yakma dak.
1: Jurnal demekçisiz, ha?
0: 174 qatna sərət radiosu toğırlayla, desi vaş toğırlaydıq, amma daqca?
1: Şov, ay tonşu edisə.
0: Radio tonşu, radio tonşu. Radio tonşu, dəb, ondan desi çö?
1: Vaşca da toğırla perman demekçi, ha?
0: Daqca yolinçisi, jotun ayı ban bu, desi vaşlasıda demekçi. Munda qomam da hazır digən, 2026-cı ili 8-ci anı 17-ci gündə yaşa vatqan tusaq.
1: Hazır məyədə çı ci lən cin pin dəy bu çı digən dostumuz. O şərcən şündaq yeni kiləb qaldım. Çon qızım 5-ci illə çıqqan, kiçik qızımqa hazır məktəbdən telefon qılıb, kilib balanı tızım oldu, oludu dəb, oyda...
0: Məndəkçüz
1: qoydum. Qoydun, yəsliyid oxtad toqmanı bu işləm tügəbdu, deydi.
0: Oştaq, Baştak, yesliği gibi diken
2: lan. Her bir ülkem açık. İçerinin yolları hoş görmüştüm. Başımla az biraz gördük ki tasacık ha.
0: Makul buldu.
1: Un zavutuna aldıdaki yolla koş liniye Dravan deydu Seher Bulbuli. Onun başka reşte. Çidaven Canubi yolları koş yönlüştü. Dravanken deydu.
0: Makul reşte rahmet. Kadirlik anlaşılar bizdenmiş. Abdumobil kulubu pahaliyetimizde namı kulaktan kulakı yetken. Pulumuzda tejaydigan
1: Molli Garin Abdullar qatnashqan. Onun başqa Şinjanniki eng isil tamni izlash faoliyatimizga oq mervayit, un, yoq, guruch, ochiq suvlarni ishlatib mehmonlar uzilmaydigan mehmonlarim ashqansi. Onun başqa sartam kororang kali go'shi ugurxonasi qatnashqan. Shu munosabatlar yuqori o'rinlarga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.
0: Rahmat. Ya yo'llar ravon ke degan uchun quvonjana aytibdi. Odil dosani oldik yo'llar ravon ke degan uchun quvonjana aytibdi ekan.
1: Yana yanglaylı ya.
0: Boldu makul. Ködüm ben, ködüm.
1: Ködüm olsun.
0: Ködüm.
1: Ködüm bozsağızlı boldu.
0: 2 yıl boldu, avazınlarını anlap bakmak ile. Aldınız mı? 80 yapsız ahire, Abdülmücid'den. Vay, cıktır şüphesiz. Cıktır, yaman kesin.
1: Yakşı boptu hocam ha.
2: Yolun içine. Resmi gidenlikler, doktorhanı aldın. Əmrsiz sayılığı qarab mağayını istəyir, ixə tutaq. Qarşımız gəsət rəvan,
0: hə? Makul buldu.
1: Makul. Dostluq doktorxanısın aldı yer, işkili yönlüşdür. Ravan kəndəydi o, Amıraq deyən dostumuz.
0: Buldu, makul. Onda olsa, azıraq, əmdə anlayla.
1: Makul.
3: Bir xeyriş yarımı köpülğü yaraydıqan ürünçe Longchang kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysınıb 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versal sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otqır hal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Erizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdik rəkiştir Qızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991 556-4-9 Şinjang Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Norki Çerçisi'nden 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asırış Merkezi'ne ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini

0: Sinon salamet olsun dallarım öyde oturup anlatım rahmet.
1: Oy rahmet.
2: Rahmet çoğunda da biz mi bek hoş bulduk avazınızda anlap devamlı. Yaktırıp anlaşınızın Çin dilimizden ümit kılımızı.
1: Şuna ola o bılgımın balısı sudun çık dese çıkmayı ağır kaptı mı?
2: Oyna bugün zukan bop kaldı mana da buçur berip de tünü gün bek sıkamaz ko hele salqın gün bolğan.
1: Soğutken gep sunun içinden çıkmaydı.
2: Şamaldap qalğan gep. Şo bazı vaqtda yaq mazadı çıkmaydım desim mana hem de çıqqan dep çıqırıp aldı.
1: Toğra.
2: Balladıga atanın gepini anlaydı. Sayfanı uçur başımıgo atrapları naydı. Ravan dep uçur berip de rahmat.
1: A bula deydi hazır say te sürat yoldan konu xalingden. Muşu yeni halinge mangan yönleş sucuğulu çıkış eğizden başlap tosulup ketti bir toktap bir benip bir toktap bir menip deydi.
2: Huyana uçur baki anlaydı.
3: Yaşın oğlu yasakçılar mağırlıkta kutsapsız öğreğen ustamla bu müşkülerden tabi işletmeyirken bu onu bulup deyip sorulamadı ki sonra biz de kalmış kaldık bu cilt başlakla biz de köpümüzün içine mağırlıkla.
2: Bir kısım mıra aşta aldırap aşta mağamdu ya dikkat kılaylı dostlar. Kadirlik radyo anlıkçı dostlar hem de ilan alaylı.
4: Janşan Narayını Çombazar etrafıqı jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Yüllük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çombaza işkin doktorkanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni öyünü aldın setiş icazat nomeri 202-66-50-10-20-02-87.
5: Торыш жылтыватканды кетип алса, ичиңиз пышамды.
6: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке козугуңуз агырымды.
5: Окуш бүтүрүш пасыда пул тийжешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын алий мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүкүдө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. Ичимликни халыган ичип, торго раван чыга алайсыз. Тездин Шинжан телеграфынын тижарат залыгы берип бижирим.
2: Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, Vision Spomuzga uçurla bək köp kevatı doa, vaxtı sizlərə yetkizib deyili, qurbanı uçurbaqə Xinhua janibi yolu ravan dəb doa. Ləkin mau işkin joqturxanın Xinhua nənlu tərəbdiki işk ətrapı da maşınla biraz köp dostlar, yürüş asda.
1: Onunun maşqı uçurlağa qarısaq, məmtimin jıqqa qeytib doa, siz oqbeqin adə. Qurban deydu, Xinhua janibi yolu ravan deydu,
2: Mämtimin dəbdə ürümçi xalqara çoğbazağı caylaşqan nurluq alaqısıdaki barlıq ustamla radyonu içib qoyub, nait yaxşı keybiyyat bilən xeridalağı yaxşı mülazimət qılıb attımız, dəbdə. Andın Abdullah Xotən Tumarı Səndombi qarab manğanda yolla dəşşət ravan digə uçurunu beribdə, köptün köp rəhmət.
1: Abay digən ikinci qol ayıl buyumlarını satıdığan oranın ismi Nimboğ idi, dəb Ayşem Gülxanım.
2: Aşı yemin dasa tərəbdə.
1: Nın udulu diki,
2: ə? Nimo bəy, dostlarımız dəb bəgən tazı isim qalan maddəmə, ismi eğizimdən uçudlu
1: bağa çıxmaqdadır. Hazır dəb.
2: Hazır dəb berdi dostlar. Yemin dasanın bir 100 metr arlıq digəndi, bək yıqın bir yerədə digəndi dostlarımız. Andın Alımcan uçurbakken Qolcudun Naratqa minişdə Sayram Köldün ötdəmdə o da uçur verib du. Qolcudun Naratqı manqanda ötməyisiz, Qolcudun Ürümçigi manqanda ötüsüz ə Sayram Köldün?
1: Ə, yaq, Qolcudun Naratqı manqanda Sayram Köldü ötməyisiz. Narat digə mayaqda, bayın qolun tərəpki mağdıqan tərəpdə. Mavo, siz köytün tərəpdən kilib, Ürümçidin köytün verib, köytündün Qolcu tərəpki ötsünüz Sayram Köldünü görürsüz
2: ə. Sayfan uçurbakken Şimgo ətraplarına aitdi Ravan dəbdə, andın yeni bir uçurbağın layli.
0: Saat ikinci kol, bir nefes atıkan kazanını altın bağ. Müşü şeftes aylanmadan, yemin dağda taraf kalmıyor, müşkocan dağda diyen kişiye uzun çişkendin kim lan. Bir ince tarızıgan koçuk, kayarlık ve on taraftaki ince tarzı kırtılı buladı.
2: İsmini de bəgən bu sonuç tekimi kolay oldu da, aşta aldığı verip on qaya gelip, andan sol qaya gelip digende fakat bilenmeyim hemen.
1: A Seyfa, ismini la evet yutun ha?
2: Ve ismini şu sodu sarayını. İsmini əvəzsiniz Davxan qılıb basıdı, mağıdı, udul apırdı digən gəb. Andan Toxtu Davud dəbdi, neç günü beri 174 Qatna Sənət Radiosunu anlayamağan doktorxan diyetib qılıb hazır anlavadı mədəb uçur beribdi. Salamətlikinizdən tezraq əslik gelişini Çin dilimizin ümit qılımızı.
1: Bu ayal kişiləgi ondaq solğu burulub, onğu burulub, miyək minib digələn taz düşənməydi aşı. Nəx cayın dəb bəsiniz?
2: Şun deyimə, Altınbağ digən idim bu deyək. Altınbağ əməz o yana ismi.
1: Yaq, bəlkim

0: Ama dövlət dili yazıqı deyil, zil işini bir əvət bir
1: ağa? Yox, onda qəməz. Bir... Ay, ağzımdan uçurduğundan batı, bəkçək soralgan sualcı bu. Mişək yuğu yazıp qoymuşam. Dəbdi mana, işkinç qolaylı buyumların satıqa uğruna, isminin boğuydu. Dəb bir anla dostlar, muşu şopur dostlarımız, bilislə, taksici dostlarımız. Şinhua Cənubi Yoli Duxturxana tərəbdə maşını köp, qarşı tərəb naydıraban dəbdi qurban. Rəhmət qurban, abayatımız sizin uçurunuzun yetküzgən tox. Qadirlik radioanlıq uçu dostlar, onda bolsa, davamlıq məzmunlarımız deyiqtanladı bolsun, Ürümçi Şəhərlik Muzey 8-ci ayının 15-ci gündən başlayıb, hər gün saat 22-ci geçildi. Ürümçi Şəhərlik Muzey 8-ci ayının 15-ci gündən başlayıb, vaxtını uzardıb, mülazimət bilən təminləydi. Düşənbə günü taqalğandın sırt başqa külləri, Ürümçi Tarixi Mədəniyyət Körgəzmisinin eçiliş vaxtı saat 22-ci uzardılıdı.
0: Bu körgəzmi sistemisi da Ürümçinin qədimdən hazırgıcı bolğan tərəqiyyat müsabisi sistemilik namayan qılındıqan bolub, nurğun qəmmətlik tarixi mədəniyyət yadıqarlıqları saxlanğan. Ekskursiya qilishqa vaqt bölükəgi bölüb, ras nam bilan aldın kilişiş yolga qoyuldu. Şəhər ahalları Lohu Ürümçi, yəni Lohu Ulumuçi veyşin amimi supsi arqılıq aldın kilişib, kimlik bilan sarayğı kirisi boludu. Meydan saraylar, kurt savma qilib çöndürüşini anlaş, avazlıq yetekləş qatarlıq mülazimət bilan təminləydi. Hazır mədəniyyət sayayat və yazlıq tətil sayayatının canlanış məzgili. Ürümçi Şəhərlik Muzeyi bu yıl kütüb alğan adem sani 1 milyon adem qitimdən aşdı. Bu qitimqi sarayının içiliş vaxtını uzartıb, mülazimət qiliş şəhərlik kütübxanının keçilik mülazimeti bilən birləşib hərəkətlənib, Ürümçi Şəhərinin keçilik mədəniyyət sayayat təminatını biyitdi. Meydan saraylar, yəni muzey keçisi sayayat paletini muvaffaq payet yolu qoyub, sayayatçılarının ekskursiya qiliş təsiratını əlalaşdırışını planladı.
1: Yaşarmış, hava bək ısıq, qaramış. Isıq da iğizdinin içi de işte yarı payda olup kaldıqan işle olup kaldıq ki, bu ısıq eşip getkendim bulamdı, ya ki bira vitaminin kemlikidim bulamdıqandı.
0: Kocan kuyanma? Aşı aylık ağızdan içi.
1: Bəkinaydı o adam ne?
0: Bu ısıq eşip getkendim buludu.
1: Hem de bazı tamak yeydisimi yigil olmağın, bize açıq çüşük nesilini yigil olmağın, andan kızıqraq nesilini yigil olmağın, işgılıp acayip adamını qiynaydı. Bugünkü programımızda dostlar, muşu toğrısı bir məzmunu uğurlaşdıdıq. Hem de mən bilən birlikdə muşunda alamətlə körülüb atqan dostlar muşunun səbəbini bilib ilanla, onun başqa ailədən nimilə payda qıldı bilib alaylı ya dostlar. İğiz boşluğu yarısı ağırıqını pəsəydiğən bir nə çıxılıb, kök tatını istəyəgi sözləb bir eylə, əm də İğiz boşluğu yarısı payda boğanda ən yaxısı sıxını aşırıb edədiğən yeməkliklərini yeməslik gərək. Tövəndəki bir nə çıxılıb kök tatını köprək yiyişini təvsiyə qılımız.
0: Birincisi bosa dungua. Bəlkim nurğun kişilər dunguanı bəh təmsizdəb qarab, yiyişini yaxşı görməsi ki mümkün. Əməliyyətdə dungua yenik dərəcədiki İğiz boşluğu yarısını saqaytış önümüge ige.
1: Onun başqa dunguacı dostlar, liniya okuldu deyimiz ama bədəndeki bək işçiydiğən dostlarımız var. Əkdiyini qopsa bək işib qaldıqan dostlarımız var. Şu dunguanın suyunu məsələn ya qaynatıb içibəsə, ya ki qurtqını çılab içibəsə mücum, işte bədəndeki işini qaytırdı ki yaqıran. Mən bir vaxtda yeşuyəndə davalanğa vaxtımda işte liniya okuldığan bir yeməkliklərə ehtiyacı olğa vaxtda doktor dəb bəgən bunu. Şunu işkin.
0: Dunguanın suyunu mən?
1: Ma iş qaytırdı, andan işqib suluq işıqlarını qaytırdı ki, bunun paydalıq tərpimi köpgen, andan liniya okuldu digen ki, müş börekti taşpa dostlarımız mı? Doktorunun körsətmisi bu içi isse bolu digə.
0: Mən bu dunguanı
1: bəlçik... Zəhərini qaytırdı qaqşay şunun qarğanda.
0: Bəlçik yep getməkmən, likin müşu, əboldu, o yeyiş solu manın tas məskəməkken, xoğu dicik yeymə mən dunguanı.
1: Ya, açıq çüşük nəsləni yisi bulmaydı. Eğizğa yarı çıxı vatqa bu məzgildə cümü. İkincisi dostlar, şoxla, şoxla tərkibi də şoxla işqarı bulub, o yalıq qarışdırış roluğu yigə. Onunla başqa şoxla tərkibi də yəni vitamin A, vitamin K qatarlıqla mol bulub, çişmeliki qanaş və eğiz boşluğu yarısını aldın elişdə, naidi yaxşı rol oynaydı.
0: Yəni birisi bolsa çingsəy. Çingsəy gərçi soğuq təbiyyətlik yeməklik bolsa mı, likin cigər, öpkə, aşqazanın sığını qaytırış rolu var. Asas, sığını eşib getirdiğən adamlar üçün etkanda yaxşı yeməklik hesablandı. Eğiz boşluğu yarısını ağırıqlarına nisbətən etkandım o yarını saqaytış rolu intayın yaxşı, çingsəyin deydi.
1: Demek dostlarımız, ailədə müşü dungua, şoxla, çınsəyini köprək istimalqa baxdığımızda eğizliğe tol, aşıda kuyan çıxıb qaldığa, yarı çıxıb qaldığa dostlarımız bunda alamətlə asasən körülməkdir, dostlar. Şunun yemək-işməkini

0: Bunda istiqa havada tənşəb istimal qılışqı diqqət qılaylı. Əmdə bəzi dostlarımız var, iğir bir xil küşlük tamaqlığa amıraq. Şunda mı? Göş, kava, polu, qorğan aşıda tamaqlarını yaxşı görüldüğən. Mışta tamaqını cıxı edən dostlarımızı köprək görüldü bu. Şuna ancımınca səyqöqdad, bunda vitaminlıq, müştaq səyqöqdadlanı mı? Maslaşdırıb istimal qılışqı köprək diqqət qılaylı. Andın dostlar, əgər əmdə iğiz boşluqda yara, qayt-qayt çıxıb, ma yenik dərəcədəki gedəb bir vaxtımız cümə dostlar, aildəki kütünüş usulü. Əmdə bir neçə gündə mə əgər ma yarı əslək gəmsə, çoxum doktorxanğı verib, qan təkşürtüb, nimi səbəbdən aşda bu vaxtıdır, şunda mı?
1: Doğru.
0: Hər xil, əmdə kisəllə səbəbdən mə çıxıdı üçün, eğiz boşluğu yara, səl qarmaydı. Muntizm doktorxanığı verib, təpsili bir təkşürtüb edib, anandıkken şunun qarda, doktorunun körsətməsi bu üçün doğru qılaylı. Həm də yenik bolsa, ayıldə həm də müşxil usullarını maslaşdırıb, ebbasanla tezraq qaytudu digən ümid dəsləq dəbbədi.
1: Doğru.
0: Dostlardan yana nurgun uçurla yitib gəbdi. Ənə, abay, ağızımdan uçurdu bat, yemək vaddı mə digənim, uşu ya o goji deməsmə.
1: Ya o goji.
0: Ya o goji. Abay, qı dostumuzdan pəqət yıqın kəmidi o sayfanın dəbdəyini.
1: Yaq, şu, aşta, avu, aşta deydik ya.
0: Aşta dəmdi ya.
1: Hə, aşta deydik ya.
0: Ya, ya o goji altınbaq dəbdi ki, düşənmədim də mən. Ya o goji altınbaq dəbdi bir dostumuz. Andın, sayfa adamını qarab durub yalğan çıxıb qoyuvatırsınız o deydi. Sizni yalğan çıxımıdım altınbağ dəb anlap baxmıqan biz. Ya o goji dəb anlaqan. Həmmədən bildiğa ismin deməmsiz siz mu?
1: Əbub da yaxşı qonunuzu dəbbədiniz.
0: Yaxşı qonunuz gəldi. Ləkin sizni yalğan çıxımıdıq cümü siz qarab durub adam ki Vietnam çaplaydıkən sizə?
1: Hə, şu. Yalğan çıxımıdıq biz bilməkəşkə mindaq davatımızdım deyib.
0: Çünki izcil aşu sodı sarayının ismi birli bula dostlarımız dəb bir vatqa isim şu. Şunlaşqa şu ortaq vivisqığa esilğan isim. Şu Doğru. isim lazım bizgə. Ya o goji mana. Həmə dostlarımız əvətibdi. Köpdən köp rəhmət dostlar. Life əvətibdi. Şırçaq əvətibdi. Onunun başqa yana.
1: Əhmədcan əvətibdi.
0: Şokay əvətibdi. Birkəm dünya ya o goji altınbağ deyib əvətibdi. Həm də çox vivisqidik ismi nimə zadı dostlar. Şu binanın ismi ya o goji idi. Şun deyib verəyli. Qaymaq ketdi ə dostlar. Bugün altınbağ desək, ətsi ya o goji desək. Qaçan davxanğı nim deyib saz çıxdı dostlar. Ya o goji deyib saz çıxdı şun. Şun deyib verəyli bunikinə. Rəhmət deyib bəgən həm dostlarımıza. Cəpa çəkdinlar.
1: Əslimə nimə o dunğa digən deyibdi ki, əvətbədim mən ədəblə. Hə, bilib aldım deyib.
0: Səyqavus əmə səyqavusundan türü bəkcək bu mu kava ailəsindən bir əzası bulub dungua digən dostlar səyqavus digəm də ləğmənli kiçik şunda mı ləğmən ancımıncı mantılağı saldığını səyqavusu buldu dungua digə yuğun andın işçi ax çıxıdı onun
1: mən ma kesib etkinə əvəlsən bilmə qaq ax şeydi qırxında
0: avaylıq çoğun aytılğan sürətdə görəngən gəm kava ailəsindəki bir əzabı mı dungua digən
1: Pəyzi isə.
0: Yaq, səyqavus əməs cümə, səyqavusu bilən dunguanın pərqi var. Səyqavus digən kiçik-kiçik ma o. Səl bir səvzdə yoxaraq səyqavus digən. Ma dungua digə yoğun qapaq tək. Bunun yoğunu omdan bir yeni tuğulğan bu vaqvalı dək kilidur.
1: A, onun dümü çoğun kiləmi ki?
0: Onun dümü çoğun raqı ba.
1: Şıqılıp aşı o, yoğun, çoğun.
0: Ya o goji digə aşı bir bütün binanın ismi. Deydi, aşı bir bütün binanın ismin dəb bir əyil dostlar, aşı ən toğra. Çünki Tauxanqı bir spar deməz mi? Ya o goji desə, şüyəq apırdı, altınbaq desə, şüyəq apıramda. Sizlə oyla baxınlar, bizdən diginimiz mi xata əməz? Hə, dənlə gəb dalaşmayı dostlarımız, cümə.
1: Səyfa, həl dənlə.
0: Həl edəyisiz. Çünki a, ayal şöpür, Tauxanqı bir sparmaq çıqə, ya o goji desək, aldıq apırdı. Altınbaq dəb bəsək, nə qapırdı? Şunda mı?
1: Doğru.
0: Dauxanğı kırgızlık bolsa apıra, kırgızlık bolmay qas şu yao goji an doğru.
1: Ay şu Mahmudcan şu ikinci qol arşı bazanın ismi şu yao goji şu.
0: Ha. Biz mi xata gəqimdik şun kırşıva mağla dostlar. Üçcək qıraq gəş qaşqar donxu şaucuyunun aldıdiki nəşriyat qabağıca yolla naitiravan digə uçurunu beribdi. Anda nur davan şimali yolla mı qoş yönüşlə naitiravan digə uçurunu beribdi. Köptün köp rəhmət, Abdullah Xotan. Həqqaçan bir mönçü çüşəndürüşlə öp gəttaş. Ya o goji doğrusu rəhmət dostlar. Şun da obdan çüşəndük, anda ma uçurunu anlayıdı.
2: Hey! Hey, gəl, əlmətin
0: Toxtan aldı da gəpək ya.
2: Bülün gətirdirsək, yolu köyəmizə hayvanatlar baxdıqdan, yeni bir hayvanatlar baxdıqdan, görmə yolları var.
0: Rəhmət.
2: O, aşağı, davacımıza, damıqlılıqdır.
0: Deydiğəndir.
2: Gökər.

0: Ben geçen ağabeyim ben kirip bir... Hey, ağabeyim bize bakar tutkene. Ay seni kirip bir koyacağım bir çıkartı gidelim ama şu fırsatı paydalı.
1: Ha, hayvanatla baksığa verip oynap gelmekçe sizge dep koyay dep duruk satın.
2: Oynan, oynan. Yakşı hayvanatla baksa kırsanız digen hazır şunda yakşı ya. Şu aylanıp kelsanız digen uzak hop getti bir barımı dep bama var.
1: Emin yetim bunda oylu aldık ya dostlarımız boy. Bakçıga çokum küçük valı bardo dep. Bunda emez çoğunlama bardo. Nurgun hayvanatlarını körsüz. Bazılarını biz telefonda mesela köygen ya videolarda köygen. Gençli de köygen. Dikin ma o esli aldığını köygen de umu bir ögünüş ko. Manda bir hayvan ki edep bilivalımız, andın şu ceryanda şu hayvanatlının əsli nədi yaşaydı qallıqı turmuş adetlerin nurgun bilimləri yigi bulumuz. Əmliyyəti çoğunlağım şunda maskeli verib görüş. O bulaşım noxçur bak, gen işkinci qol cacu bazırın asmı yao qoci etik quduq tərəbdə də buçur veribdi. Rəhmət dostlar, bilivaldı oqa dostumuz misləgi, bək köp rəhmət, muş dostlarımız bana dəppədi, bək xoş oldum dəpdu ə. Sayfa deydu, Dunguada Liansayıq Pisanlı bəkbəyiz buldu qələm çıxılıb, Apılsın bilən Apılsının suyu çılab, çıxıdalı Xiaomi Joe taşlab, çılab qoyu Pisanlı bəkbəyiz oldu, dəb uçur biribdu, ə? Demək gəmdə sayfa şunun qarğanda tamaq etişkimi xilə pəyiz var ki,
2: Yaşar,
1: üstəkə. Muşu bu içi yapıqınla dostlar, iş qılıb paydılıq səyu, Məhmudcan uçur bak.
3: Öyü gəsizdə gəlxəvərəmən,
2: nələn bu qoşu itiravan.
1: Aldıraş. Müştə, likin tizbəgini yaxşı açım. Mirizliqla lazımlı yerini bəsə, vaqti cildi. Rişdən uçur bak ya.
2: 5 yıldız yolu, yəni Cengun Yüvənin aldıdı maşallah, bək köp tosuşba deydi,
1: hə? Həm alağı köptün köp rəhmət dostlar, şunda yaxşı uçurlarını bir vat islə, nurğun nəsləni özara ügünü valdıq mənə, bilə valdıq, hə? Üçcək kirakəş, şibadi yərmənki boğalıq üçün maşallah bək köp. Bosa dostlarımız avazlıq bir anla, ya ki avazlıq mavi yazıq kırgızga vaqtı, imlağı bir diqqət qıvətgən bu sanla. Əm de, bəzlərini biz oylab yürüb toğrısını tapalaydık əmiz, bəzlərini biz nama kallımız yetməydik ə, Yaşar ə?
2: Doğra. Nur deydu, bu şu davən cənubi yollarımı qoşun işte ravan deydu ə?
1: Köptün köp, rəhmət.
2: Voy
1: isimlik dostumuz bir cəriman talunu əvətib qoyubdik ə, səl türüb siz biri körüb, Yaşar.
2: Болды.
1: Ма достымызға жауап берің, а?
2: Чоң
1: айтып көріп, а? Көптен-көп рахмет, достар. Шуны да қызғылық біле ұшырланы бәдіңла. Әмді түшендіріп қойсаңла деп то байқы достымыз.
2: Мен азыр бір инық көріп, оның кесіз түшендірікте, а?
1: Көріп түшендіріп қойсын. Ма сүрәт бәк кичік емес ме, йоғынтып, хатларын тәпсілі оқып қылмыса.
2: Тоғыра.
1: Тоғыры чықмай қалуды а жауап жұма, достар.

0: Alyans Şərq Kodisi qatarlıq yol biləklərdə 4 saylı bağçısı qurdu. Hazır quruluş tuluq bütdi. Xunguangshan yolu Lungri meydanının cənubiga caylaşqan kiçik saylı bağçısı bu yıl Midong rayonu yanından qurduğan birdən bir saylı bağçısı bulub, Shipang saylı yolu istirahat orunduqla yasılıb gülgiyah dəldərəxla tikildi.
1: Muxbir naq meydanı berib Shimgo rayonu Chidavan cənubi yolu bilan Chidavan Şərqi Kodisi kesişken caydiki Fulichin Ultraq rayonunun cənub tərəfi. Xunguangshan yo'lidagi Zhonghai, Zhongyao, Zhuhao Tiandi Ultraq rayonining shimoliy tarafiga yangidan qurilgan ikki kichik sayli bog'chining ul asxalarining mukammal muhitining go'zal ekanligini ko'rdi.
0: Bu yil yangidan qurilgan kichik sayli bog'chalarga turli yashil o'simliklar tikilib, qatlamlari mo'l yashillik manzarasi barpo qilinib qolmay, yana sug'urish turbi to'ri mukammallashtirilib, xalqqa qulaylik bog'cha yo'li yasilib, istirohat o'rindiq, badan chiniqtirish aslahalari qatorliklar saplanib, kichik sayli bog'chalarining ekologiyalik qimmati va amaliy iqtidori oshirildi.
1: Örümçi Şəhərlik Ormançılıq və Otlaq İdarəsi, Şəhərlik Bağ Orman Başqırış İdarəsinin əlaqədar məsuliyyəti tanıştırıb mundaq dedi. Kiçik saylı bağçıları şəhər kökərtişidiki kəmtüklükni ünümlük toluqlaydı. Əm ahallarının yıqın ətrafda aram ilib saylı qılış, bədən çınıqdırış, icdimai əlaqə, əm türtkü buluşda köp mənbəlik ehtiyacını toluq qandırıb şəhərini tiximu illiqliqqa, tiximu yeşillik dolurdu.
0: Tünügüt müşün Nengongyan atrapağı bağantım qaran yaşar. Müşün Nengongyan'nın mavu hesapta 5 Vuchao dəb qoymuzgu 5-ci körük aşu yol, əmdə Jujang yolu. Şunda mı o yol? Jujang yolu. Aşu yol tərəbdiki rişatqıları eli bitilib. Əmdə burun programımızda bəgən müşündaq şəhər ahallarının sayılı qılışıqı qolaylıq yardış üçün bir qısım yolladı ki, bir qısım bağcılarının rişatqıları eli bitilib. Kən alətdə şəhər ahalları xalqan sayılı qılalaydıqan aşında alət. Bazır şəkilləndi dəb uçurlanı bəgən. Tünügün qarsam həqiqətən Arşat qılan evitib digən yolunun boyu yop yeşil, şunda çıraylıq, şunda köp şəhər ahalları şüyədi, çeni qıvatıdı, sayılı qıvatıdı. Demək dostlarımız, bizgi qolaylıq bolsun üçün, bizden çeni qışımız, nurgun cəhətlik ehtiyaclarımız üçün hazır. Muşunda kiçik yeşillik bağçıları köpləb qurulub, ya ki əsədə babı oğanını şəhər ahalları gə içib edib. Bizden turmuşumuzgı texımı zor mənvi uzuqla qetildi. Əmdə dostlağı dəydiğimiz müştə kiçik bağçılarını kuruşqumu əməliyyəti nurğun məbləx getirdi. Məsələn, məxsus bağvəllər qaraydı. Andan ösümlüklərini yığıdın, məsələn, tikidu, məsələn, qurub qağalarını. Şunda mı? Aşda istiroluq bir güzəl mənzərə hasıl qılış üçün hər xil qımmətdiki ösümlüklərini əkəb ayaq tikidu. O şunun həmiz pul. Hökumət xəliqninki bəxtlik bir xoşal xuram, Çıraylıq mühiti yaş üçün müştə məbləqlərini seyvatıdı. Əlbəttə biz mi çoxum özümlüklərini asıraş şunda mı?
1: Doğra.
0: Huzurlunuş bilən birgə şu yədi ki, hətta əsləhələni, çeniqiş əsləhələrdi. Həmisini asıraş məcbur etdimiz, badoslar. Şuna bağçılağı bağa vaqtda qalaymıqan o cöbləgi dəsəb, o cöbləni, məsələn, ədiyallarımızı səb uldurub, əxlətlərimizi taşlap qoyub, bunda işini hər giz qılmaylı, o cöbləni asıraylı. Biz asırsaq, bundikin teximi güzəl alətdə biz üçün xizmət qıldı o şu yədiki kiçik bağçıla. Əgər asırmızsaq, sağırıb, məsələn, o cüblə yox oldu, əsrədiki güzəl alətləri biznin səbəbimizdən dəstilib yox buludu. Bununqı yana toluqlab tikişki doğru gildi, nurğun ısrapçılıq buldu. Şunda mı?
1: Doğru.
0: Şunlaşqandı bizgi müştə yaxşı bir şəraitlərini yardıb bəgənkən, biz mu huzurlanış bilən bir vaqtda çoxum şüyənin muhitini asıraşda nəyətə başlatıb bulamaydıqan məcbur etdimiz baş. Onlaşıqı dostlar, məyli nəgi sayılı sayadı, bulaylı, barayli, çoxum əxlətlərimizdə manqandinkin jiqib əkitəyli bəlgiləngən orunqı taşlaylı, qalaymı qanışı dərəxlərinin şaxlarını, ya ki çatqallarının şaxlarını, gülləni, üzməyli, ballağımış doğrusu ki tərbiyəni bəq qalaylı dostlar. Çıraylı qalətdə dostlar, bu nəkin mi davamlıq? Çıraylı qalətdən biz huzurlanımız, yanılı biz huzurlanımız.

0: shu
1: birisi
0: sen
1: qilmaydi
0: boshimsan mol oldi
1: deb boshqa birisi qildi ekan boshqa birisi oldi ekan deb xeridami tumi tutibdi mana
0: 14.50 go'sht qashqar taksi 14.50 go'sht 14.50 go'sht ma ishingiz qamlashmabdi juma diqqat qiling mush video bilanlam sizni endi bir jazolab atgil bo'ldi bir video bilanlar to'liq xeridalar chiqib yetibdi mana bir boshdan
1: Mau nanhu nanlu taraflar qo'shilganda mashinalar ko'p lekin bak alay to'solish yo'q deydi nurni o'chirishga rahmat 6-chi o'g'il
2: bu gapni rayna aytib Alloh anglamaydi ekasinda shu urug' qolni yoki qalog'ini qayrindoshlari anglab qolgan bo'lsanglar
0: deb tabiat qilgan bo'lsanglar shu to'g'ri
1: to'g'ri
0: baxatalik bu Bu vaqtki hodisalar bek yuz berib nurg'un do'stlar hayotidan marilganlar va maymay qilayotganlar ballarni ochib putlari sunib ayg'ir yerda bo'lib mushta qilayotdi shunga bek diqqat qilaylar do'stlar o'zimizni bilmay vosh vosh mangan bilan ma tan jon tanda omonat bexatar bo'lgan yaxshi pul topgandimi shundaymi
1: shu emasmi
3: Adiljon Adiljon mana sanji qarab ketib boramiz bagan ko'rishni o'tib Yolla sahiyyatın rava mana.
0: Rahmet Musa Can.
1: Anda dostlar bir yetküzü duran uçurlarımızı yeni damlıq yetküzü eyle mi? Mandakken dostlar. Örümçi şehirlik mavu muzi 8. ayının 15. gündün başlap her günü saat 22 gece içiledik yani mavu vakit Cetki özgürüştün haberdar bu kalaylı. Ürümçerlik mozi 8. ayının 15. günün başlayıp vaktini uzartıp mulazmet bilen təminləydi. Düşənbi günü takalğandın sırt başqa külleri Ürümçi tarihi mədəniyet körgəzmesinin içiliş vaxtı saat 22 gece uzartılıdı.
0: Ürümçilik ammaviy avtobus bekat taqdirlariga yangi iqtidor qo'shildi deydi do'stlar. Yaqinda Ürümçilik ammaviy qatnash guruhi cheklik sherikda ammaviy avtobus bekat taqdirlarini o'lchamlashtirish, sifatini o'stirish, remont qilish maxsus harakatini yo'l qo'yib, shahar bo'yicha 3200 dan ortiq ammaviy avtobus bekatini bir tutash yig'ilab darajasini o'stirib, ko'ni buzilgan uchurlarning vaqti o'tgan Taxtı yüzü inik bulması qatarlıq məsələlərini tüzəydi, həm aqıl təkşürüş işkilik kodini yenidən köpəyib, şəhər ağalarının avtobusqa dəl vaxtıda dəl cayda olduruşunu iş qaşırdı.
1: Xizmətçi xadım Mın Şangbin tonuşdurub mədə dedi. Bu qitim pütülləy ölçəmləşkən tərtib boyucə biket taxtıları yenilindu, datlaşıb getkən, buzulğan, rəngi öngüb getkən biket taxtıları umumi yüzlük almaşdırılıdı. Boşab qalğan, qıyısıb qalğan əsləhələt çıngıdılıdı. Hazır künügə otur hesab bilən təxminən 100 biketini yenilab remont qığılıb buludu.
0: Көөнө нускыдагы бекет тактысыдагы линия бекетлери тунжи ва ахыркы нөөч автобуснун жолго чыгыш вакты, жөнүнүш харитасы катарлык учурларды сактап калган асаста, жаңы шакылдагы бекет тактысына акыл текшериш шикли кодун көпөйтүш, бул кытымкы сүпөтүн өстүрүш даражасын көтөрүшүнүн жаркын нуктасына айланды. Шаар аалдары бекет тактысындагы оң тарап астыдагы шикли кодун савма кылып, Ürümçi аммавий катнаш гүрөйүнүн мулазмат номерин кошуп алса яки Çığlayla abduz geldi, əpçisini açsıla abduzdan yürüyüş aldı. Biket giriş vaxtı, yolu çıkış kettim sana qatarlı uçurlar her vaxt təkşürüp, uçurlarını təkşürüp duralıydı. Bu spidik sallıq məlumatla Ürümçi Amivi Qatnaş Qroyunun akıl tanışa sistemisi bilen mas qadamda yığınılıp, ilgirki abduz saxlaş vaxtı inik bombaslıq. Sırtı uzun vaxt saxlaş qatarlıq məsillə önümlük əl qilən oldu.
1: İlginizcə bu növətlik 3200-dən artıq amivi avtobus bekitidən biket taxtalarını yığılaş və biket mühitini tüzəş xizməti 9-cu ayının 30-larında tamamlandı. Quruluş bitkəndən kəyin Ürümçi amivi qatnaş guruhi biket taxtısı əsləhələrini daimliq təkşürüş, hərəkətçən asıraş mexanizmi ornutub, liniya tənşəş uçurlarını vaxtı deyinilab, buzulğan əsləhələrini remont qılıb, şəhər ahalarının səpərgə çıxışıqa əla mulazmət qılıdıkən.
0: Ürüm şəhərlik muzeyinin uçurunu yetküzdük ya? May qaçılaş münasibət yeni belgilimə 11-ci aydan başlayıb rəsmi yol qoyuludu deydi. Yaqında dövlət baş idarəsi təyyar mayını partisit sahəsində soğudlaşqan aman talon kesişini umumimizlik kengayetişkala qadar işlə doğrusu uxturuşunu besib tarqatdı. 2026 жылы 11

Bir qeyriş yarmu köpulğa yaraydığan Ürümçi Longchang kutsirke Tianshan 1-nji numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağvarınlıq mahal Versal sarayının mənzirsidən örnek elinğan Tianshan 1-nji numarlıq turalğısirke otqır hal egiz qabatlı binalarda həm ailinin güllikki 270 gradoslıq aylanma körüş dairesi bar. Derizinizdə assınız

0: Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun Qanun Sözge Əmrah programımızdan anlaşanlarını qarşalımız, mən riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Qanun Sözge Əmrah programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Qanun xəbərləri səhifimizdə 4 tarmaq birləşib, hüccət tarqıtıb, pul muamilə aparatlarını idarə qilishni takamillaşdırdı. Anar danisi Sochi bazarı ötününün yupqı içilip, kanun yürgüzüş mülazımıta arqılıq, mədəniyet sayıha tərəqiyatıqı kapalatlı qilindi qatarlıq xəbərlərinin təpsilatı diqtanladı boludu. Dilo və kanun sayıbımızdə may qaçılaş punkti avtomobilini əqsiz yuyup berib buzup qoydu. Sayahatçının nəq meydanda tölən berişini tələb qilişi muvaffaq mı digən dilo misali diqtanladı boludu. Amma üçün əmli iş qılıb beri səhifimizdə bolsa, Lopnur nahiyəsinin İttifaq bazarı çarşənbi günü amma məsul kadrlarının ismini atab, özünün məsələsini maslaşdırıb həl qılıb berişgə körstiş supisini yolqa qoydu. Amma ehtiyacqa asasən, məsul kadrlarının ismini atab körstib, qiyin məsələrini həl qıldı digən məzmun deqtınladı boludu. Hörmətli radioanlıqıcı dostlar, əndə deqtınla bugünkü Qanun Sizgə Həmrah proqramımızdan təpsili məzmunlarda bolsun.
1: Anla vatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Həmrah programımız. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbdisi Sılışıtında mas qədəmde anladır. Programımız ne Sılışıtın əbdistimi anlaşılanı qarşalımız.
2: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Bulgan uçuk şekildeki nazarat kılış, başkuruşunu küçeytip, moderiyet kurulmasını alalaştırıp, moderiyet əzaları, yukarı derecelik başkuruçular Katarlık açkuşluk asallıklarının mesuliyetini yanımı küçeytip, rıqbetlendiriş, çekleş mekanizmini mükemmelleştirip, içki cihetten tezgirleş belgelimine uygun buluş sistemisini takamıllaştırış gerek. Yolgu koyuş pikirde mundaq talep kılındı. Pul muamele nazarat kılış başkuruşunu küçeytip ve yaxşılap, derece, Türü boyunca paraqlıq nazarat qilish, başqurışını yolqo qoyub, qanun bəlgilimge xilap qilmişlarını qatıq cazalab, qanun bəlgilimge xilaplıq qilish tənərxini aşırıb, xəvib xətərini küzdüb ölçəş, aldın signal biriş mexanizmini mükəmməlləşdirib, nazarat qilish başqurışının dəlliki, ünümlükliki və aldın körərlikini östürüş gerek. Pul muamili qanunçılığını takamillaşdırıb, mərkəz bilən yerliknin maslaşını küçəytib, cungoçu pul muamili mədəniyyətini yetildirib və əvc aldırıb, yaxşı pul muamili ekologiyası bərpa qilish kerak.

Yakında Ürümçi şehri Tianşa rayonu Xalq Sot Mahkemesinin anar danisi Sotçi Pazar Ötenin yupiqi Şinjan Xalqara Çoğun Pazarda etçildi. Bu öten kanun yürgüzüş mülazimet eğizini Mədəniyyət Sayahat Sodi Çəmbirginin birinci sepigi yötgəb, deyqatni bilimlilik hukukunu qoqdaşdiki ağırıq noxtığı mərkəzləşdürüb, kanun yürgüzüş mülazimetidiki ən ağırqı bir kilometrini rabanlaşdırdı. Ürümçi şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkimisi, Tianşa rayonluq partiya komiteti, siyasi kanun komiteti, Ürümçi şəhərlik Kongan İdarisi, Tianşa rayonluq şöbi idarisi qatarlıq orullarının vəkilləri və xalq mürəssəçiləri, sodigərlə vəkilləri yopuq içiş politiki qatnaşdı. Şinjan Xalqara Çoğun Bazarı Ürümçinin yadroluq mədəniyyət yer bəlgisi bolub, nurğun qeyri maddi mədəniyyət mirası hünərbəlləri, mədəniyyət icadiyyəti bilən şuğullan qoçula və milli xaslıqı igi məsulatla sodigərləri toplanğan. Bilimlik hukuku baylıqı mol. Lekin başqalarının tizimga aldırgan tavar markasını işletti biliş, mədəniyyət icadiyyəti buyumlarını köçür biliş, nəşir hukukuğu çıxılış qatarlıq macralar asan köp yüz berdi. Tianşan rayonunun partiya kuruluşu arqılıq güzel yurt makanğı yetekçilik kılış, vaxtlik Tianşan'ı ortak bərpa kılış hizmet orlaştırmasını əməliyleştiriş üçün Tianşan rayonlu Xalq Sot Məhkimisi Sodi Çəmbirgide məxsus vəzipedeki kanun yürgüzüş mülazimet bazısı təsiz kılıp, macralarını öz cayda həl kılışqa türkü boldi. Anar danisi Sotçi Bazarı ötünü səyyar mürəssə kılış, kanundan məsləhət biriş, kanunu umumlaşdırış təşviqatı, Sodigarlarının kanun xəvib xatırdın aldın signal birişini bir gəvdiləşdürgən bulub, macralarını şu cayının özü de qobul qılış, şu cayının özü de mürəssə qılış, şu cayının özü de həl qılışını işqa aşuralaydı. Ötən 5 nəpər yaş partiyeli kadr saxçını punktu turub mülazimət qılışqı inçiki tallab, pinsiyi çıxan partiyeli sotçılarını mürəssə xizmətini məxsus qanat yayduruşqa tallab təklif qılıb, partiya kuruluşu xizməti bilən bilimlilik hukukunu kanun yürgüzüş boyucu qoğdaşının çoğunqur yoğurluşuqa həqiqi kapalat qılıdı. Şunun bilən billə ötən Tianşa rayonluq mədəniyyət sayahat, bazar nazarat qılış başquruş, gün-ən qatarlıq tarmaqlar bilən əmdürtkü bolub, Həmkarlaşıb qoqdaş mexanizmini urnitib, təşəbbüskarlıq bilən işik aldığıca berib sodigərlərinin tabar markasını ölçəmlik işlətişi, kanun xəvib xətirini birmə-bir təkşürüş, icadi layihədiki dəlil ispatlarını saqlaşqı yetəkçilik qılıb, hukuku çəkiliş macralarının yüz beriş nisbitini aldınqı uçda tövəllətudu. Ötəngdə turub mülazimət qılğandan başqa Tianşa rayonluq sot məhkəmisi yenə ötəngni tirək nöqtə qılıb qanunu umumlaşdırış dairəsini xalq meydanı. Cungşan yolu sodi çəmbərkə qatarlıq sodigərlər mərkəzləşkən rayonlarğa kengaytıb 15-ci mart xalqara istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş günü. 26 aprel dünya bilimlilik hukuku günü qatarlıq tügün nöqtələrğa tayınıb torda qanunu umumlaşdırış boyunca bivasitə körsətişini qanat yaydırıb qanunni karxanalarğa kirgizüş qanunçılıqni məktəblərgə kirgizüş qatarlıq fəaliyyətlərni mas qadamda qanat yaydırdı. Çoğ bazarda sayahatçılar köp buluşdak alaydılıkka qarta ötən birlə vaqtda sayahatçılarning hüquq mənfəətini kapalatlandırışkə təng etibar berib, istimal macerasını tezlikdə öz cayda həl qılıb, Mənzir rayonunun qanunçılaşqan başqırış səviyyəsini östürdü.

Hörmetlik radyo anlıqıcı dostlar, ənda vişin supamızıqa kəgən uçurladın dostlarqa yetküzəyli. Hazırın özdə yolla asasən rabankən dostlar. Mavo, Xuanxı yolu, Cungi doktorxanı, ətrabıdık yol biləkləri, andın Longchen kutisi, Qatarlıq mışı da baza ətrabı Qatarlıq çaylada maşınla biraz köprəkkən yürüş astıkən. Yişuyanın aldıdımı, xoş yönüşdə maşınla biraz köp yürüş astı. Andın Şaoşimir ətrabıdık yol biləkləri də mu maşınla biraz köpkənlikin alaydı, tosulğan əhval yox. Dostlarının paydanıp kalışını soraymış. Andın Mao Xinhua Nalu ama Longchen kötüsüğü Karapmangan yönüşte. Aşımırdın Longchen kötüsü Karapmangan yönüşte. Maşınla biraz köprekken yürüyüş astıken, lekin alaydı tosulgan ehval yok.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, mayqaçılaş punkti avtomobilini haqsız yuyup berip, buzup koydu. Sayacının nəq meydanda tölən berişini tələb qilishi muvafiq mu? Bugünkü dilo

0: قانون سایپمزده بو اختگه دیلو مثالی دقتانلاده بولودو. 7 ayının 27 günü Beycanlıq sayacı Gan Əpendi Toqsu nahiyesedeki məlum may qacılaş punkti da may qacılığandan giyin, punktike həqsiz avtomatik avtomobil yuyuş maşinisi bilen avtomobilini yuymaqçı bulğanda oylamağın yerden avtomobilini kəynigi yandırış əynikini avtomobil yuyuş maşinisinin domilimi silindirliq yun çotkisi buzu vətdi. Gan Əpendi töləm işlerini tezdin həl qilib, kiyinki səpərgi dəxli yetiştin saqlanışını ümit qildi. May qacılaş punktinin məsuli maşında qaşılı körülgəllikdən kelib çıqqan avtomobilinin ziynini töləb birişki boludağallıqı. Lekin, montazım tərtib boyca iş görüşkü toğır gəlgəçkə, şu günü töləm birişini tamamlıqılı bolmaydıqallıqını büldürdü. Şu səbəbdən iki tərəbdə ıxtılab görüldü. Toqsu nahiyelik qoğan idarisi Toqsu bazarlıq saxçıxanının başlıqı Wang Chen əhvaldın xəbər tapqandın kiyin dərhal nəx meydanğı berib mürəssə qıldı. Mürəssə cəryanıda Wang Chen May qaçılaş punktinin aldı bilən, gən əpəndigi tölən birib, səpirinin təsirgi uçurmaslıqa aldın kapalatlı qiliş təklifini bədi. Keniş arqılıq may qaçılaş punkti 4S tokunun baxasıqa asasən nəx meydanda gən əpəndigə 2030 yuan tölən birib, macirani tez sürətdə muvafiq həl qıldı. Bu işinin nəx meydansın görünüşü toru supsidi ilan qılınğandın kiyin, qızğın münazir qozqıdı. Bəzi tordaşlar avtomobil ilgisinin avtomobilini yuyuşdun burun, avtomobilini kəynik yandırış əynikini qatlaşını unutup qalqallıqı səbəbidin ziyanı uçurğan dəb guman qıldı. Lekin, may qaçılaş punktidiki amivi sin görünüşüdü körüstülüşcə, ziyanı uçurğan avtomobil yuyuş maşinisi məşğudat qılıştın burun, avtomobilini kəynik yandırış əynikini tələb boyca qatlağan. Yəni bəzi tordaşlar avtomobil ilgisi, həqsiz avtomobil yuyuş mülazimidinin bəhrəmən bolğan. Avtomobil ziyanğı uçurğan təqdirdə mə may qaçılaş punktidən töləm tələb qılmaslığı kerak deyə qardı. Şinjang Faay advokatlıq orninin müdir advokati Kang Mingyuan bu işni təhlil qılğandan keyin mundaq bildirdi. May qaçılaş punktidə avtomobilni haqsız yuyuş, may qaçılaşqa yandaş qoşulma qımmeti va mülazimətə təbə. Haqsız buluş cavabkarlığını keçirim qılışqa boladığanlıqdan derek bəməydi. Avtomobil ilgisi may qaçılaş istimalını tamamlığandan keyin punkt içindeki avtomobil yuyuş əsləhələrini işləsə, iki tərəf mükəmməl istimal mülazimət münasibəti şəkilləndirdi. May qaçılaş punkti əsləhə başqurğucu bolu sübti bilən üskünlərinin yürüşüş bir xətərlikigi kapalatlı qılış, xəvib xətərini əskərtiş, ölçəmlik məşğulat qılış məcburi itibə, domilimi silindirliq yunçotka aylınıb arqını görüş əynikini buzuvətgən, Bu mahiyyətdə üskünlü qoğdaş yetərlik bulmaslıq, xəvib xətərini əskərtiş cahidi bulmaslıq, ya ki çarlab təkşürüşdiki yocuqla kəldürüb çıxağan ziyandın ibarət bulub, Cunxa Xalıq Cümriyyətinin Həqtələb Qanun Dəstordiki ticaret sorununun bir xətərlikini kapalətləndürüşdiki xatalıq cavabkarlıqı tədbiqlanıdı. Ticaretçinin əsləhə məsələsi tüpəylidin, istimalçılarının mal-mülükü ziyan qoçursa, töləb veriş gerek. Bəzi tordaşlar avtomobilini həqsiz yuyğandan keyin töləm tələb qılmaslıq kerak deyə qardı. Ularda biliş cəhətdəki xata qaraş mövcud. Həqsiz artıqçı mülazimət haqq töləb may qaçılaş əsasi kəsbigə biqindigan bolub, həqsiz yardım qılış və yoləşə bilməz. Avtomobil yuyuşqa ayrım haqq elinməsimi faqat punkt təşəbbüskarlıq bilan təminləyidigan, xəridar cəlb qıldigan yandaş tür bolsula, münasib başquruş, asraş məsuliyyətini üstigə eliş kerak. Hörmətli radio anlıqçı dostlar, tövəndəki ilanlandın keyin bu məzmun davamlıq diqqətinizi buludu.
1: Tianshan rayonu Çoğbazar ətrafıqı cəlləşqən doğumağındakı yeni öylə setilişqə başladı. 88 kvadrat metrdən 126 kvadrat metrqəcə öylə bə. Günlük soğuqat qılınıdı. Soğuqat qılındıqan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidu. Yoldun üstünüzdə başlanğıç toluqsız otur məktəb bə. Çoğbazar içkin doktorxanı bilən boğan arlıqı 10 minut. Qızıq liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni öyünü aldın setiş icazat nomori 202-66-50-10-20-02-87.
0: Avtomobil yuyuş pulunu almaslıq arqılıq üskünün kaşılısı elib gelgen ziyanını başqılağa artıb qoyuşqı bulmaydı. Avtomobil yuyuş may qaçılaş punktinin xeridar mənbəsini cəlib qilişdi ki, setiş vasitisi. Mənbətlənguci may qaçılaş punktinin özü bulub, xəvib xətərini təbii halda ticarətçi üstüqə alıdı. Saxçı tərəb mürəssə qılğandın kiyin may qaçılaş punkti nəx meydanda tölən bədi. Bu, muvaqq, bəlgilimi qə uyğun. Sayacının səpir ziç bulğaçqa, Tasdiqlash tartibida manganda ishqa daxil etish, safar kechkisini ko'proq ko'riladi. Saqchi taraf murassa qilganda qonun bilan odamgarchilikka teng e'tibor bergan bo'lib, qonunda belgilangan to'lam majburiyati o'zgarmaydi. Naq maydonda to'lam berganda mojaroni tez sur'atda hal qilib, ikki tarafning vaqt sarfiyotini ozod qilib bo'ladi. Mayqachilash punkti tartibni o'z ixtiyorligi bilan oddiylashtirib, to'lamni naqlashtirgan bo'lib, bu ziddiyatni jonliq bir taraf qilishdagi muvaffaq tanlash.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanun sizə hamraq proqramımızı anlatsınlar. Bu proqramımızı Tirik və Tirət tağlarına bazaq salğan Tirət sodu çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Əmdi amma üçün əmli iş qılıb bir səhifəmizdə Lubnur nahiyəsinin İttifaq bazarı çarşənbə günü amma məsul kadrların ismini atab, özünün məsələsini maslaşdırıb həll qılıb verişki körsətiş supsunu yolğa qoydu. Amma ehtiyacğa əsasən Məsul kadrlarının ismini addab, körüstüb, qiyin məsələlərini həl qıldı digən məzmun diqtanladı boludu. Bu yıl 7 ayının 15-ci gündən başlap nılıb Nur Nahiyesi İtpaq Bazarlıq Partiya Hökumət Rəhbərlik Bənzəsinin əzaları Şixayzı kəndigi çonqır çöküb, tövəngi çüşüb hal etib kəlgəllərini qobul qılış xizmətini qanat yaydırıb, amının iltimas talibini 100 lira anlap, asasi qatlamdiki zidiyyətlərini nəx meydanda həl qıldı. Çarşənbə amma məsul kadrlarının ismini atab, özünün məsələsini maslaşdırıb həl qılıb verişki körsətiş supsi hal etib kəlgənlərini qobul qılış mexanizmini qozğatdı. Bunun yadrosi məsələni həl qılışdiki tanlaş hüququnu həqiqi türdə amının qoluğa tapşırıb, amini ehtiyacığa qarab iş görüş, kesəlgə qarab qiyin məsələni həl qılış imkaniyyətigə iyi qılışdın ibarət. 8-ci ayının 5-ci günü Şixayzı kəndi kənd ahalılar komitetinin Çarşənbə ərziyyət qobul qılış günü nəx meydanıqa amma yığıldı. Kənddiki işki kənd ahalisi yer pasılı macirası səbəbidin zidiyyətlişib qalib, işki ayılını 20 yıldın köpürək qiyin əhvalıqa düşürüb qoyğan idi. İgilinişcə, işki kənd ahalisinin terilğu yeri xoşnub olub, 2025-ci illik ətiyazlıq terilğu məzgildə ulanın içindəki bir kənd ahalisi yerini tüzləvatqanda etiz qırının oranını tənşi geçgə, Etiskiri xoşna dehqanning terilgu yerga 1 metr qisib

ishchilar uyushmasi sadosi zaifimizni anglashinglarni qarshi olamiz. Koylun tag'ining ishkarisidagi dengiz yuzidan 4000 metr egizlikdagi chegara chorvachilik maydonida yil bo'yi sovuq shamol huvlab turdi. Moddiy ashyo kamchil. Avlodma avlod yosh xalq askarlari dalada, qarlıq dalada yıldız tartıp, çigranı qoğdab, yemirilməz, köşme, çigra teşi tiklidi. Bingtuan 3-cü kişiyda 1995-ci illərdə doğulğan bir asas qatlam yaş kadır, ayal xalq əskərləri bənini başlap, yıl boyu igizlikdiki çigranı saxlap, bir tərəbdən çigranı çarlap, mudabiyə liniyasını qoğdusa, yəni bir tərəbdən tağ işgirisidiki çarvıcılanın işləb çıqırış turmuşidiki qiyin məsillərini əlqilişiqi yardan berib, yaşlıq baharı bilən qarlıq çigrada çıngdurub, 2026-cı illik Cungu yaşla 4-cü may medalığa erişdi. O dəl Bingtuan 3-ci Tumşuq şəhri Qağılıq 2-ci çarvıcılıq meydanı 3-ci liyani partiya yajayikisinin muavini şujisi Güzelnur abla. Bugünkü işçilər uyuşmuş sadası səhibimizdə Güzelnurun igizlikdə yıldız tartıb, Çigra rayonunu qoğdab, yaşlıq bahar məzgilidə xəliq üçün xizmət qılğan kürəş hikayesini anlayımız. Xizmətki qatnaşqandı buyan Güzelnur təşəbbüskarlıq bilən Koynlun təqi çigrasıdiki çarvıcılıq meydanında yıldız tartı. İgizlikdə oksigen kəmçil, yol onğul-donğul bulub, qışda qatdıq qar yağsa, tağ yolu tosulub qalıdı. Yazda kəlkün gelib, yol üzülüb qalıdı. Kündülük çigranı çarlaş tağ müsabısıdə 10 neç kilometr yolunu piyadı meyanışıqı doğru gelidi. 6 yıldan buyan o 30-cı yeşi, 34 yaş boğan ayal xalq əskərləri qoşununu başlap, çigranı daimliq çarlap, tağ eğizlərdiki xeyim xətərini təpsili təkşürüb, çigra əhvalını xatırləb, yıl boyu çigra müdabiyyə noxtusuda aram almay çıngdırıb gəldi. Çarvıcılıq meydanındaki çarvıcılar tağının işgirisidə tarqaq oltıraqlaşqan bulub, kesel görsütüş, mal setveliş, qoy kalı mallarını setiş intayın qolaysız idi. O təşəbbüskarlıq bilən amının inka

talepini yığıb, turmuş maddi əşyalarını qərarlıq vakaltdan setib elib, mal doktorları bilən alaqlaşıb, ulanın işik aldığıcı berib mülazimət qilişi. Çarvıcılarının koy kalı setiş yollarını udullaştırıcıya yardan berib, hər millət çarvıcılarının aldıravatqan, qiynilvatqan, gəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan məsələlərini həqiqi həl qıldı. İgizlik muhiti cəpalıq bulub, çigra çarlaş yolu da daim qarşı vırğallıq avarayı görülüb durdu. O, baştan axırı səpnin ən aldıdı məngib, bəndiki yeş çoğraq əzalarının halıdın köngül qoyub xəbər elib, əzəldən baysap baxmidi. O daim, bu tıpraq məni uzuqlandırdı. Çigra liniyasını yaxşı saxlab, ətrafımdiki çarvıcılarının halıdın yaxşı xəbər eliş, biz çigra rayındiki yaşla çoxum zimimizgi eliş qıtigişlik məsuliyyət dəydi. Yeni dəvirdiki yaş avantgard bulu süpütü bilən Güzel Nur, ögütiş, yardan beriş, yetəkləş rolünü pahalı cari qıldırıb, çarvıcılıq meydandiki yaşlığa çigranı qoğdaş hikayesi. Çigra siyasetini təşviq qılıb və leksiya sözləb, şu yerdiki nurğun yaşını xalq əskərləri qoşunu və asas qatlan mülazimətikə qatnışıqı yetəklidi. O, çarvıcılıq, baxmıcılıq texnikisini təşəbbüskarlıq bilən ögünüb, çarvıcılığa ilmi, çarvı bəxş bilimlərini həqsiz ögütüb, çarvıcılığının qoy, kala məsulat miqdarını aşırıb, ətrafdiki amminin kirimini muqum aşırışıqa türtkü boldi. Xizmətdən sırtqı vaqtlarda o başlamçılıq bilən İgizlik kiçik dərsxanısı təsis qılıb, çarvıcılıq rayonundakı balalarğa dərs təkra qılıb berib, tağ işgirsidiki amminin mənivi mədəniyyət turmuşunu beytib, hər millət amminin itibaqlaşıb, çigranı qoğdaşdan ibarət mərkəzgi intiliş gücünü mücəssəmlidi. Güzel Nur abla kelgüs doğrusu da toxtulub mündaq dedi. Mən köylün toğı etdiki də davamlıq yıldız tartıb, çigradiki hər bir son yerini yaxşı qoğdab, çarvıcılıq meydandiki hər millət çarvıcılığa daim davamlıq çin qalbim bilən mülazimət qılıb, texmi köp yaşını çigra rayonunda yıldız tartış, çigra rayonunu gülləndürüşge yetəkləb, yaşlıq baharım və küçüm bilən qarlıq igizliknin tiniç amallıqını qoğdab, çigra rayonundaki yezikəntlərinin muqim tərəqi qilişiga küş qoşmən.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar proqramımızı, proqramımızı davamlaşdırıb atdımız. Bu proqramımızı Tırıt Soğudu Çəkli Şirketi alayı tələb qalan. Dostlarımızdan uçurlarıq bir qarvi təyli Ayşəmgül xanım, Əhməd Niyaz Qarqaş, Abdurrahman Somkiçi, Zöhrə qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmunlarımızı davamlaşdırımız. Ürümçidiki bu məhəllədiki güzəl dəmlə millətlə itibaqlığını həqiqi namayan qılıb bədi. 8-ci ayının 15-ci günü Ürümçi şəhri Saybağ rayonu Xuanvey yolu Koçu başqarması Xuanvey yolu Cənbü məhəllisi təvəlligidiki Cinda Güllüki Oltıraq rayonu və Xuymin Oltıraq rayonudiki ahalilə bir yəgi cəm bulub millətlə itibaqlaşıb bir aylık iştirdim buluş birləşmə dostluq paliyyəti ötküzdi. Paliyyət meydanında Abbas Abdurusul köpçilik bilən birlikdə polo ətdi. Köpçilik səvzət uğraş, görüş yuyuş, ot yeqiş iştəxsmatı boyu çəmkarlaşıb nəx meydan kəpiyyatını qızğın əvcəgə götürdü. Polo pişqanda polonun məzilik idi, bütün hoylini bir qapladı. Köpçilik billi oldurub polo yegəş paranlaşdı, gülk sadaları üzülmədi. Bir qazan ısıq horu götürülüb durğan polodun mübəkrək arlıqını yeqillaşdırğıl buluduğan nərzib olması gerek. Yeməklik ən yaxşı til. Onu tərcim qilish acəsiz. Əmmə adam oxub düşünələydi. O, tən bəhrman buluşunan, şundaqla öyünün hidi, Şincanın hidi. Abbas və paliyyətli qatnaşqan barlıq ahalilərə rəhmət etimiz. Sizlə bir təxsə polo arqılıq, bizgə millətlə itibaqlığının tamğı esilğən şuar bulmasıdın, bəlkə tamaq üstüldəki külk sadası ikənliqini namayan qılıb bədənlə.

bizlardan sizga ehtirom degan so'zlarni qildi. Har qancha oltin, kumush lonqalarmi puhralarning olqishiga yetmaydi. Bu alqış dəl toğrı siyasi nəticə qarışını əməliyyat görsüzdiki ən təsirlik əksada hesablandı. Xəcavlıqdan mikribanlıqca biz işki adamının hikayesini düşünüb ləqanmay, ulaq oxşaş, mınlıqan, on mınlıqan, asası qatlam kadrlarının xəliq üçün əməli işləşdən ibarət əsli məqsidini düşəndiq.

Dostla anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin var proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlarımızın ki uçurlarına bir qarısaq. Səhər Bulbuli, Kəvsər Canının dadısı, Yəkən Taksi. Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayatqan özün ki köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostla ondaq bolsa məzmunlarımızı davamlaşdıraylı. Niyə nayəsi yaşanğanlarının qızalınışıqı yardan veriş mülazımetini puxtaylıqır sürdü. 8-ci ayının 13-cü günü Niyə nayəsi Niyə yezisi Topi kəndidiki yaşanğanlarının qızalınışıqı yardan veriş tamakxanısıda yaşanğanlığa qaçısıqı göçlük və göçsüz qorumalarını arlaşdırıb usub, uzunluq qımeti tanqon boğan tamaklarını yigəş, qızğın nəm xoşal qoran paranlaşdı. 70 yaşlıq kənd ahalısı Abduğeni Savur, hər vaxt tamakqa 5 yuyan yardan pulu verildi. Tamaklığa şundaki yeyişlik, bazı ərzan. İşkimiz aldıdılar, qızal nalaydıqan bulduq. Bizge bekli kolaylıq buldu, dedi. Niyə nayəsi, nayı boyunca yaşanğanlarının qızalınışıqı yardan veriş tamakxanısının 36-nı qurup, barlıq şəhər, yeza, kəndlərini qapladı. Yaşanğanlarının qızalınışıqı kapalatlı qılış üçün ula hökumət azraq yardan pulu veriş, karxana azraq yardan pulu veriş, xayrı saxavət orulları azraq iyanı qılış, şəxslə azraq bir qismini çıxırış mexanizmini ornatdı. Yaşanğanlarının yaxşı süpətlik qızalınışı üçün ula yağ, tuzunu az işiltiş, tamaqının yumuşaq, yeyişlik buluşu da çıntırıb, məxsus kəsbi yemək işmək orullarını təklif qıldı. Bir vaq ısıq tamaq yaşla üçün işqanç iş bulmasılığı mümkün. Amma hərəkət qılışı kolaysız, tamaq edişi qiyin boğan yaşanğanlar üçün etqanda bu bir gün içindeki ən mühim işi hesablandı. Niyə nayəsidiki xizmətçilərə rəhmət. Sizlərinin yaşanğanlarını işik aldıda xatırcam qızalınış imkaniyyətiyə iyi qılıblı qanmay. Texmi mühimi ulanın qəmini yəb, haldın xəbər elib, xatırcam tuyğuğa iyi qılğının lağa köpdün köp rəhmət.

0: Jing nayasidagi qatnas saqchilari yuqori temperaturga taqobil turish andezisini yo'lga qo'ydi. Udan necha kun yuqori temperaturlik avariya ko'rilgashga Jing nayasi yuqori temperaturga taqobil turish andezisini yo'lga qo'ydi. Davlat yo'li 577-chi liniyasidagi tosh yo'lning yer yuzi temperaturasi 70 selsiy gradusga yaqinlashib, avtomobillarning roli qo'lni kuydirgudek darajada qizib ketdi. Jing nayalik o'ngan idorasi qatnash boshqurish cho'ng'atirdi yo'l bo'yida ko'chma salqinlik yetkazish o'tini qildi. Qatnash saqchilari mas suyi, tavuz qatarlıq ısqı ötüp qalışının aldın aldıgan içimlik və yeməkliklərini yoldun ötkən şoförlərə sundu həm də alaydan ulanı çağırıb, ustam, hava bək ısıq, mas suyu içvelib andın məngəyən, dedi. Qolcidən yolu çıqqan uzun yolluq yük avtomobili şoförü Can Ustam usab qallar qurub getgən bulub, bir qaça muzlutulğan mas suyunu quluğa elib, bu illiqliq dəl vaxtıdı yetküzüldü, dedi. Qatna saqçıları salqınlıq yetküzüblü qanmay, yana çoğun avtomobillarının balonuğa su pürküb, temperaturunu tövəllitib, şoförlarının tormoz və balon besimini təşvirişiga yardamlaşdı. Meniş aldıdı yana çarçab avtomobili aydaşdın saqlının, erib qasınız toxtab aramelin, dəb tapılaşını unutup qanmedi. Jingnayasidagi qatnash saqchilariga rahmat aytamiz. Sizlarning shopur do'stlarga sunguninglar bir qancha mas suyi bo'plib qolmay, texmim uyimi yo'l ustida sizni yot etib turadigan biz ba degan xotirjamlikdir.
1: Көл билан қумлык түшүп кеткен Баграш көлү 8-нче айда суды ойнайдыган, тайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлык сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарифтенди. Манзыр районундагы мехманханда ятакасыңыз Манзыр районунун билети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлык түшүп кеткен Баграш көлү 8-нче айда суды ойнайдыган, тайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлык сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарифтенди. Манзыр районундагы мехманханда ятакасыңыз Манзыр районунун билети Telefon 0996-2566-666.

kəsib tırışqa, muhabbət asraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkərliqimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Yazda hava dımıq boğaşqa nurgun kiçik dostlar öyge qaytıpla hava tanşıgüştün ayrılığıdı unumaydı. Lekin uzun vaqt hava tanşıgüş bayiyyada turganda bədinimizge ziyan yetkizdi. Əndi bunun səbəbini anlap baqaylı. Aldı bilən hava tanşıgüşünü uzun vaqt işlətkəndə asalı zukan bop qalımız. Hava tanşıgüş çıqağan soğuk şamalının temperaturisi naidi tövən boğaşqa, bütün bədinimizdeki tər töşükçüləri soğuktan tarayıp, bədənin ısıqlıq tarqıtış, bakteriyaya taqabül turuş iqtidara acizlaydı. Əgər əmdili yugürüp olup, tərləb ketkəndə dərhal soğuk şamal urulsa, ısıq soğuk temperaturunun pərqi bək çoğun bop gedib, asalla düşkürüp, burundun su eqib, qızıtması örləş, yötülüşünü kəltürüp çıxırıdı. Onundan qasa hava tanşıgüş ba öyünün havası həm quruqaq həm dımıq buludu. Hava tanşıgüş havadaki nəmlikini sömürüp alıdı. Uzun vaqt turup kəsə, qal qurup qıtışıdı, burun beğaram buludu. Köz quruqaqlaşıp, eğitişidu. Onun üstüge öyünün ışıkları izleri hem itligeşke hava ötüşmeydu. Karbon 4 oksit bağın sırı köpeyip, kiçik dostlarının beşi qeyip uykusu kildu, dərs vaxtıda oynağanda ruhsız bop qaldı. Onun başka uzun vaqt soğuk şamal urulsa,

Кадерлик достор, ахырда бир канча жол учурларыга дикат кылайлы. Сахар булбулунун учуру бакен 5-нче башлангычтан алды кош линияда раванкен деп туа. Халып эпендин учуру бакен достук жаноби жолу Синхуа шимали жолдорда. Мейюарнын атрапында автомобилдер көбүрөк, лекин бек чоң тосулуш жоголук деп ту. Энди давамлы карап бакайлы. Жишиңнин учуру бакен Дунчан жолунда автомобилдер көбүрөк экен. Рахмат. Onundan başqa ma 2 nomidagi anlıqçımızın uçuru bakan Tayshan köçüsüdə mə avtomobillər köpərək, lakin bək çox tosluş yox depdi. Buldu, rəhmət. Xoş, onda xosa söyümlü kiçik dostlar. Gülğünçilər proqramımız məşiyədə axırlaşdı. Yaxdırıb anlığınızla rəhmət. Proqram riyasətçisi Şəmşinur Nur Muhammed, növbətçi muharir Murad Qopur. Dostlar, amda diqqətinizə aldığını qatnaş liniyası proqramımız.

Radio anlaşdı sadiqtanlar qatnaş bilimlərgə aid sual cavabladı bolsun. Avtomobilni vaqtlıq toxtatqanda nimələr diqqət qilish kerak? Avtomobilni yol boyğa vaqtlıq toxtatqanda tövəniki bir qanç tərəfkə diqqət qilish kerak. Birinci, yol boyğa vaqtlıq avtomobil toxtatqanda yol tüz, puxta, körüş sızıqı kəngri, qatnaşqa təsir yetkizməyidigan bexatar jayını tanlap, oñ yönülüş boyıça yol boyğa toxtutuş. Yani avtomobilni çaxını tüzləp toxtutuş, oñ tərəfdiki çaxının yan yol qırı bilen bolğan arlıqı 30 santimetrdən eşip ketmesi kerak. İkinci, şehir köçelerde vaqtlıq avtomobil toxtatqanda belgilengen orunda rəd boyunca toxtutuş lazım. Yolunun iki tərəfində yan-mı-yan toxtutuvilişqa ya ki, tətür yönlüşdə toxtutuşqa bolmaydı. Başqa avtomobillar bilən yıqın toxtatqanda oñ yönülüş boyunca yolunun oñ tərəfində rəd boyunca toxtutuş. Həm də aldı kəynidiki avtomobil bilən muvafiq arlıq saxlaş kerek. Başqa avtomobillar bilən yan-mı-yan toxtutuşqa bolmaydı. Üçüncü, yolda avtomobilni vaqtlıq toxtatqandan keyin şofer arqını görüş ayniki və ətrafdakı ahvallarni əstaydil gözləb, bexatar işkənligini cəzimləşdirgəndən keyin andan işikni içib avtomobildən düşüşi. Avtomobil işikini açqanda başqa avtomobil və piyadələrin bexatarlığına təsir yetkizüşdən saxlanış kerak. 4-nji, kechidə yoki boran chiqqanda, yomg'ir, qor yoqqanda, tumanliq kunlarda avtomobilni vaqtliq to'xtatganda doira chirig'i, kayni chirog'ini yiqish kerak. Niyaz uçar tor taksi, Şisan Gauja qoş yönlüşdə ravan. Hazırca tosulish yox deydi. Buldu. Rahmat uçurunuzğa. Onundan başqa Ayşəm güldimizsə, məşu təcrübə toluq otur məktəbinin aldıdakı yollar ravan. Hava məşunda yaxşı. Dostlarımızın səfərinin ravan bolışını ümid qılıman deyə uçurunu qaldırıbdı. Köpdən köp rahmat.

0: Dostlarımızdan öz halınki avazlı kuçur edip geldi anlaylı ya. Öz hal kaysi yol beleklerden yol uçarı bədikin.
1: Biz yetkisi bir de kızladır kavalın yaşını.
0: Yaxşı.
1: Yolu sürgülü teşkil alışını terepleri koşunu şartın bile imkanı gibi.
0: Buldu rəhmət. Azizi ya. Dostlarımızdan müş Azizi ile cevap bədim ha. Sürətini asılıdıp mənə işləb sizə. Yani kaysi dostlarımız cevap bir aleydi qandı. Ey filan qashqara, birinci toxtaş, ikinci küzdüş, üçüncü ötüş. Hazır oxub agentim bulmasa, şuna cavabını. Mehmetcan, sürətini astıldış, ətraplıq küzdüş, deydu. Yeni co, yeni qaysı dostlarımız. Alımcan, ol liniyada avtomobil heydəv atqanda tırmaq liniyadın kilğa avtomobillaq olaydı, diqqət qılış kerek, deyibdu. Naxos bunun cavabını da bireyim, qaysı dostlarımız toluq cavab veribdi, deyəndə Məhmədcan, nə? Sürətini astıldış, ətraplıq küzdüş, deydi. Əzizi bolsa birini düşürüb qoyubdu, sürətini astıldış, ətrapını küzdüş, deyəndə deməbsiz, sürətini astıldış, deyəbsiz. Ey filan qaşqarı bolsa birinci, toxtaş, ikinci, küzdüş, üçüncü, ötüş, deyəbsiz. Siz de mu, toğra, ləkin, ən toğra ölçəmlik cavabı olsa sürətini astıldış, ətrapını küzdüş. Onun başqa alımcan nə? Siz mu sürətini asıldış deyən gəbni düşürüb qoyabsız. Məhmədcan üçün də qılıb Məhmədcan qarayı. Məhmədcan qı doğru cavab veribdi o Məhmədcan. Məhmədcanın ki uçur bir iş qıydım sani 898. Qulcu dinkən siz Məhmədcan. Əgər demə ürümçüdə boğan bolsanız mukabat verəkən mən toq. Buldu. Onda xosa İliyar, oldun sürətini astıltıb, ətrafını köstüb, andın bir xətər yol yürüş. İliyar namı doğru ikən? İliyar namı doğru ikən? Nurninki avazlıq uçuruy.
1: Doğru, əndən aldıdı maşırlar ki, bazıraq tutaklaşı.
0: Yeni bir.
1: Xoço, əndən aldıdı ki, Allah mürəvan ki.
0: Buldu, dostlarım şu uçurda önümlük paydınıb qağa islə. Onun başqa Tursun canına avazlıq uçuruy.
2: Əndən xanım, yaxşı qoy.
0: Yaxşı.
2: Evet hanım, ondan tüm çelberler rahmet dedim o.
0: Hem de o çaplak ne çaplı bilip, praktika degen çaplak ne yol boyu çıkıp, yollarda otomobil haydab, katnaş kanunu kılıp, kılmışın keltirip çıkırıp, sakçılığa tutulup, cerimani yiyisiniz. Hem de 107'de 4 katnaş sanat radyosunu keydi sen buldu degen de, degen de geplen kısanlar bulmaydı ucumu. Biz mu ondak değil mi dok? Hem de yiydi sanlar, belkim sizden 3 yıl boğandıken 3 yıl degen sizden praktik vaxtınız ötüp oldu. Praktik vaxt pekat 1 yıl o sizden ötüp oldu. Hem de belkem sizge ağzaki təlim tərbiyə berişi mümkün. Şunu anlığında teximi inek bilu olsuz. İkinciden, oyalığınız tek bugün apdu. Bugün ağandıken hem de ya kolunu köndürey disiniz. Hem de oyalın bir korkmayan davamlıqmış boyunca yolu çıksın dəb oylasınız. Oyalığınızdan yendi oturup oyalığınız eydisim buldu. Praktik belgesi boğandıken cümü. Lekin qatnash qonunni qilib qilmishlarni keltirib chiqib chiqirib 107da 4 ki riyosatchilar degan, riyosatchi degan desangiz bo'lmaydi o'jimi? Amroq mashinani ostiltib qarshi tarafga yo'l beramiz, deydi. Mehmet Tursun'a oval ostiltish, andi yo'ldan o'talmagan xaridor bo'lsa ko'tirib o'tkizib qo'yish piyodalar. Siziqidin. Siz nima deydigansiz? Nim deydigan siz, ha? Yana dostlarimizdan uchuroq qarayli. Mehmet Tursun. Vahshi yaqibsiz qo'y yo'ldan o'tkazib qo'yish deb. Amraqa kira xavrisha, o'shimdan kira nayt ko'p, yo'lmu, ravon demoqchi ekanman, ma shoshimin tarafga. Taksi shoferlar o'zsanlar bo'g'idek, chumi? Dostlar, mənim üçün qızğınlıq bilən davamlıq bir xətər yol yürgən əsaslı proqramımız qatnaşqaysılar, özünlər ketibatqan hər qaysı yol biləklərdən yol uçurub əgəysilər. Qatnaşqa dair soraydığan suallarınlar bolsa, sorsanlar buludu, birlikdə həll qılımız.

Dosa əmdi qovdu xəritisi qarab alayda tosuluş yox yol biləklərini bərdə birəyə. İstibak yolu yəni cinyiludun minxua qoçsuqı cıvıqa arlıq şimaldın cənubqa optimobilla köprəklikin alayda tosuluş yox. Suju şərq yolu qoşum yolu yəni yin çoğun ludun Beijing cənubu yolu cıvıqa arlıq şərqdən qarabqa optimobilla köprəklikin alayda tosuluş yox. Qarmay qarabı yolu yəni şu fu xay ludun qarmay şərqi qoçsuqı cıvıqa arlıq qaribdin sharqqa avtomobillar ko'prakligin aloyida to'silish yo'q. Xinan sharqi yo'li ya, Beijing o'tir yo'ldan Hongguangshan lo'g'ichi bo'lgan arli qaribdin sharqqa avtomobillar ko'prakligin aloyida to'silish yo'q. Zhongya janubi yo'li ya, Qashi g'arbiy yo'lidan Qashqar g'arbiy yo'lidan Xinan g'arbiy yo'lg'ichi bo'lgan arli shimoldan janubqa avtomobillar ko'prakligin aloyida to'silish yo'q. Xitan janubi yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Guanghui ko'rikdan Hongshan lo'g'ichi bo'lgan arli janubdan shimolga avtomobillar ko'prakligin aloyida to'silish yo'q.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Yollarınızda
2: biz Həmra proqramı.
1: Biz Həmra. Hoş afçırın yeni bir
2: yetkizdeyli. Qadirli qanlıqçılar anlanlar. Ama ürümçi daşımın xuası Xalqara Nork şəhərçisinin 6-cı qayıtadaki Norka Xurum Kiyim Asıraş Mərkizi ticaret başıldı. Muşu münasibət bilən Norka Xurum Kiyimlerin lap olsa yuyduğun, asıraydıgan, pasonun özgərdiğin, rəngin əskiliki kəltürdüğün, turaqlıq temperaturdu saxlıq uzmaq çoğun, yakımıza buyrutma boyunca tikküzüdüğün müştaq işləbub qasa, man müştaq mülazimətlə bilən təmirləyirikən. Əndi muşu yenidin ticaret başlaş münasibəti bilən muşu ay 8-ci ayda 499 yüvəlik 100 bazi 19 yüvən 9 moğa. 399 yüvəlik dezinfeksiya qilish bazi 99 moğa çürülübdü. Demek bir nurkini biz 19-9 moğa yuğuz valdıq degen gəp, qanda bir yaxşı iş degen gəp, bək əzan. Məyli nurka, xurum kiyim keçəklərini setu amaqcı olsanla, yaqımız asıratmaqcı olsanla, Xuası Xalqara Nork şəhərçik basanla buludu. Anıma ürümçidin başqı caydiki dostlarımız mu? Müşxil ihtiyacı bub qasa, rayon numarı 0991, telefon numarı 77-99-286, 77-99-286 numarı telefon qılıb alaqlasanla, Norkanlan əvət basanla jübdə yaqbırdı cümü.
0: Ən yeni yol uçori və əla mülazimət 107-də tötdə. Avtomobilinizga o'ltiribla radio chastotangizni 107.4 ga to'g'irlashni unutmang.
1: Unda o'zining o'zining fikrlari qarsaq, bayam Nuri degan do'stimiz o'tanmagan mashinaning egasiga bir yordam qilay deb, aloqa qilishibdi, men aloqa qilishdim, oylik mashina ekan, men berib o'taldirib beray degan ekan, beribdi, mashinasi boshqa sababdan buzilib qolgan o'xshaydi. To'k chassaqmi, o'tanmadi deb fikr yollabdi. Juma rahmat. Berib yordam qilganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Shuning bilan birga Nuri menga mukofot chiqibdimi deb shundoq.
2: Sizga chiqibdi-ku.
1: Ji Yuan Huangu degan sizga mukofot chiqibdi, jami?
2: Unda bo'lsa Nurini sal turib bir mukofotlaylik bizmi, a?
1: Bo'ldi. Soatlarni to'g'rilab bo'lgandan keyin qaytib
3: kelamiz. Tianjarangda Lüchun Dachrayni sevinadi. Lüchun Yunshan, Lüchun shirkati Xinjiangga kirgan 22 yildan buyon Tianjarangda salmoqchi bo'lgan tunji Dachrayni sig'dirishni split 1.12 Dachi bilan Yevropa uslubidagi uy kiralashtirib sevinadi. Lüchun Yunshan Dachrayni qiziqsangiz 0991 27 777 ga telefon qilib maslahat so'rang.
0: 107.4 Qatnash San'at radiosining programmalari har minut, har sekund sizga hamroh. Programlarımızda

0: Машинда хата изилип калса яндырып агылып болмой да.
1: Яна Нур.
2: Лоучанге Алтынбунак тарабынан каяныш машинасы.
1: Болду.
0: Вынчан Шарык Юли Вистонун алды юллары аван деди абла асымдык аны очумуз. Рахмат.
1: Яна Чанжан юлдарда машинала көпрөк, алайды тосулуш жок депти Абду.
0: Болду, рахмат.
1: Qadirlik anıqıcılar, onda xosu yeni diqtanla davamlıq bizdi bolsun. Ürümçi daşımın xuası Xalqara Nurk şəhərçisinin 6-cı qəvətidiki Nurkıqa Xurum Kim Asraş Mərkəzi ticaret başıldı. Yenidən ticaret başlığandaki bir qısım paliyyətlərini ip bardı. Bək yaxşı paliyyətlərkə anlı vilanla, Nurka Xurum Kimlərinla bolsa, juğuzuş xiyalanla bolsa, ya asırtaylı, ya pasonunu özgərtətdim dəb oylavatqan bolsanla, rənglərin yaxdığımay əsli rəngikə kəltürdüğa iş bub qalsa, ya turaqlıq temperaturda saxtıdığan, buyurtub, şu buyurtmu bu üçə tükküzüdüğan müşündə qışlar bolsa, əlbəttə müşü orun müşü mülazimətlə bilən təminləydikən. Şunundak əmdima yenidin ticaret başlığan dinkin itibar bağlan yol qoyubdu. Yeni 8-ci ayda 499 yuvarlik yuyuş bağısı 19 yuvan 9 moğa, 399 yuvarlik dezinfeksiya qiliş bağısı 9 yuvan 9 moğa çürülübdü. Nurka, Xurum Kim Setva Mahçı Boğalla ya Asrat Mahçı Boğalla bosa utul xuası Xalqara Nurk şəhərçisigi basanla buludu. Biz başqa jaytuq biz qanda qılımız digərlə cediləşmanla ma numarını izbilanla. Rayon numarı 0991 ürümçinin. Telefon numarı 77-99-286 77-99-286 Muşu numarıqı telefon qılıb Nurka Xurum çapalırınla əvət bəsanla şu tələblərinla buca təyək birdu ə?
3: Ən yeni yol uçuru və əla mülazimət 107.4-də. Avtomobilinizi oldurubla, radio çastotanızını 107.4-də toğırlaşını unutma.
0: Anlıq uçula davamlıq turda özəlinə kitab atqan yol bələklərdən qımmətli küçür bəsanla bağlıdı bizdən və işin salonumuz XG1074FM. Әнді мандақ бір қысқа бір құшырларын достаға еткізіп әттейлі, мұшы жәрінді аңын ұқсырымыз әң еңі ел құшырларыны бізге тәмілісі болуды. Мұқберінің дөйлі төмір ел күройдың егілісіше бойыл бірінші айдың 7-ші айғыча, мәмлекет бойынша төмір елларды тошылған ел өтші 2 миллиард 800 миллион адам қетімге етіп, бұлтыр құқшаш мәзгілдікідің 4.1% ешіп, тарықтікі құқшаш мәзгілі бойынша еңі юқыры сәвия жартылған.
1: Yeni bir uçur, yakında Dövlət Davalanış Kapalıdı İdarisi sınaq tariqisi de yolu koyulduğun təşürüş türüdeki davalaş mülazımı deba türünü turğuzuş kullanmasının rəsmi besip taqatdı. Bu kullanmanın otturuğu koyulışı dövlətimizin davalaş mülazımı deba türünü bir tutaş qeylıplaştırıştaki mühim bir halkını toluqladı. Bu, köp yıl davamlaşkan 40 türküm davalaş mülazımı deba türünü turğuzuş kullanmasını tüzüş hizmetinin umumüzik ahırlaşıp, memleket boyunca birlik gəgən davalaş mülazımı deba türü sistemisinin asas icatın şəkillən gəlgidin deyerek berudu.
0: Muhbirinin 2026 yılı katnaş bilen energiyanı yuğurup yenilik yartış tarakkiyat yığından egilişçe, devletimizden yukarı süratlik taş yol mülazimet rayonlarda tok kaçılaş ol əsləsi. Tok kaçılaş tutkusu 85.400'ye yetip, memleket boyunca 98%'dan artık mülazimet rayonuna kaplagan.
1: Ma Çarşı Mənzərə rayonuğu səyahətə barmaq çoğallar bir anlı bilənlər. Şinjan Çarşı Mənzərə rayonunda bütün rayon yolunun dərəcəsini östürüb özgərtiş quruluşu yolu qoyulğan bu qaşqa 2026-cı il 8-ci ayının 20-ci günü saat 22-dən başlayıb Mənzərə rayonu umum müzik taqılıb quruluş qılınıb başqurub kontrol qılınıdı. Səyahətçi dostlarının səfər planını aldın yaxşı tüzüşünü sorayımız.
3: Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglash yo'l uchuri berish odatingizga aylansin. 107.4 qatnash san'at radiosini anglash jarayonida o'zingizda nurg'un aktiv o'zgarishlarning borliq kelganligini his qilasiz. 107.4 qatnash san'at radiosidagi yiqimliq ovozlardan huzurlaning. Mo'l mazmunlardan xabardor bo'ling.
0: Hazır 20'den 10 Abdurrahim efendim.
2: 174 Hoca'da yolu kayarayın. Her zaman senin bazen söyle. Aydın yolu yazıca nazır. Şunfa şerif yolu yazıca karakman aynı işte. Ok nendirin başını köp tosuruş var. Sonra aynı seravan.
0: Mak olur Ahmet. 15. sıla 8. 15. sıla. Çoğun abdubus bilen 4.2. kichik tipdiki yuk mashinasi soqilib ketgan.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, iyi akşamlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 17. günü, Düşenbe.
2: Ovallı hava rayına nazar silip bakaylı. Bugün keçirin ət kündüz gece, Şimali Şincan'ın köp kısım cayları, Aksu vilayeti, Kumul şehrinin şimaldaki tağlıq rayon, Katarlıq caylarının kısmen rayonlara da azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçirin ət kündüz gece, hava bulutuq bulup, keyin azraq yağmur yağdı. Tövən temperatura 22 Celsius gradus, yukarı temperatura 34 Celsius gradus buludu.
2: Әмді бұқытымқы программымыздан асасы мәзмұлларыны тоныштырымыз.
1: Аптаным райлық партия комитеті, даими комитеті еғін әчіп, баш шуызі Си Цзиньпиннің мұхим сөзі, мұхим елеуірқының рухіні чонқыр өгенде үзчылаштырды. Мәркезнің көздіш, қайтмы инкас пікіргі асасын түздішіні даимлаштырыш, ұзақ өнімлікләштіріш қызметіні алғы сүрішіні муакимы қылды. Чэн Шаоцзяң еңгір ясәчілік қылды.
2: Jongu Poştu Kruhi Ürümçi Poştu Rayoni Merkezi bu yıl 1. aydan 7. aygacha cemi 73 milyon 590 mın poştu yollanmasını birtaraf kıldı. Rakamlaştırıp, akıllaştırıp derecesini östürüş, poştan eşya obrotunun süpütünü östürüp ünümünü aşırış ki aşkışlık tirek boldı.
1: Şincan Erkin Soda Sınak Rayoni Qorğas Bölek Rayonu da Tunji Köp Tərəplik Merkezi Banka Rəqəmlik Pul Kövriki Çigra Alqıqan Soda Rasyot Kəsbi əməliyiləşdirildi.
2: Abdonum Rayon bilən Biyantuan Birlikdə Tiyanşan Qar Leylisini qoğdaş və onundan paydalanış mas alğı sürülədiğən imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat yolu üstüdə izləndi.
1: Şincandiki Tunji Cungi Tibabiti Alayda Balnetsi Abdonum Raylıq Cungi Doktorxanası da yopuq içip kuruldu.
2: 2026 yıllık bir belbağ bir yolunu ortak berpaq kılıvatkan devletlerinin Cungudu Turuşluq Elçileri Velspit Yürüşlük Münsabıqısı Şayan Nahiyesi'ni ötküzüldü.
1: Emdi haberler anlanlar.
2: Stansımız haberi. Abdonum Raylıq Partiya Komiteti Daimi Komiteti bugün yığın açtı. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Çin Şaojan yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Si Jinpingning umumi dövlət xəvfsizliyi qarşı toğrısırki muhim bayanları və Şinjan xizməti toğrısırki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhi öyrənildi, izcillaşdırıldı. Şinjanın dövlət xəvfsizliyi xizməti muhakimə qılındı. Yığında bunlar təkidləndi. Dövlətin xəvfsizliyi və çeqranın muqimliqini qoğdaş siyasi məsuliyyətini qət'i zimməyə elib, umumi dövlət xəvfsizliyi qarışını umum yüzlük izcillaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəlcayıdan umum yüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxtu tutub, Cunxa milletin ortaq gəvdəsi enini müstəhkəmləşdən ibarət Asasi liniyəni zid çörədəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bekitib bərgən 5 cun strategiyəlik uğrun bekitməsini közləb, tərəqiyyat bilən bixətlərlikini texmü yaxşı bir tutaş pilallab, Şincanın dövlət xəvbsizliki sistemizi və ixtidarını zamanı vilaşdırışını puxta alğa sürüb, bixətlərlik mudapiya torunu zidləşdirib, dövlət xəvbsizliki strategiyəlik umumluqağa mülazimət qılışqa Şincanın küçünü qoyuş gərək. Yığında, mərkəzinin közətdəş qaytma inkas pikirgə azazən tüzətişkə alaqlar əhval doklati anlap ötildi. Keyinki basqışlıq xizmətlərini alğı sürüş mühakimə qilindi. Yığında bunlar təkidləndi. Si Jinping partiya quruluşu ideyasını çoğunqır öyrənib, izcillaşdırıb, baş şuji Si Jinpingnin közətdəş xizməti toğrısıdakı mühim bayanlarını izcillaşdırıb, əməliyiləşdirib, közətdəşkə əsasən tüzətdəş siyasi məsuliyyətini yanımı küçəyitib, nişanını özgərtməslik, ölçəmini tövəllətməslik, salmaqını acizlatmasıqda çıxan durub, tüzətdəşinin keyinki basqışlıq xizmətlərini puxta tərtiblik yaxşı tutub,

0: biri balğını xəbər qılıdı. Kişilik hüquqni tərəqqi qıldırış, ilgir sürüşünün Şincan əməliyyəti və təcrübələri baş demisirəki 4-cü növətlik Şincan kişilik hüquq işlərinin tərəqqiyyatı mühakimə yığını 8-ci ayının 16-cı günü Şincan Sifən daşıyosudə ötküzildi. Bu qidimki mühakimə yığınağa Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü yetəkçilik qıldı. Şincan Sifən daşıyosu məsul bolub ötküzdi. Şincan Sifən daşıyosu Şincan Kişilik Hüquq Tərəqqiyyatı Tədqiqat Mərkəzi ötküzüşünü üstəgə aldı. Jongo İctimai Pəllər Akademiyası, Jongo Xəliq daşıyosu, Lənzhou daşı, Jongnan Millətlər daşıyosu, Jongo Qərbi Yurt Tədqiqat Mərkəzi və Şincandakı köpləgən ali məktəb və pən tədqiqat orullardan kəlgən mütəxəssis alimlardan bolub 80 neçə kişi yığınğa qatnaşdı. Şincanda ekskursiya və ziyarətdə bolıvatqan Çət Əl Ali Məktəb oxuqçılarının Şincanga nəzər ekskursiya ziyarət ömükinin qısmən əzaları mühakimə yığınığa qatnaşdı həm də söz qıldı. Dövlət işçi və sırtırki mütəxəssis alımlar vəkilləri özlərinin Şincanki kişilik oxuq sahəsirki tədqiqat nəticələri və əməliyyət təcrübələrini həm bəhərləb, Şincanın kişilik oxuq işləri tərəqqiyyatının güzəl istiqbalığa nəzər saldı. Pakistandan kelgan Jilin Çət Əl Tili Daşıyosu Xalqara Mədəniyyət Sayahat Şöyəni Xalqara Sodu Şöyəninin dotsenti Muhammed Alif Xan muxbirğa bu qitimki Şincan səfirədə Şincanın xalq turmuşu bəxt saadəti bilən yuqarı sifətlik tərəqqiyyatqa təng etibar verdiğan yolda manğallıqını körgənlikini eytib mundaq dedi. Bu mənim Şincanğa tunç qitim kelişim. Avtonom rayonluq Uyğur tibabət doktorxanasının Jongyi tibabəti dorilləri Uyğur dora ösümlikləri bilən davalaş usulunu Qərb tibabətinin davalaş usulu bilən yuğurub, amını bir punkit şəklindəki diaqnoz qoyuş davalaş mülazimti bilən təminləyənlikini gördüm. Bundan başqa mərkəz həm Şincandakı yerli hökumətlər məxsus siyasətlərini sicil yolğa qoyub, ictimai kapalət və davalını suğurtisi sistemisini özüksiz mükəmməlləşdirib, Şucaydakı hər millət amının turmuş sübdiyə hər tərbləmə kapalətlik qılıb. Şincandakı hər millət amının xəliq turmuşu bəxt saadətini həqiqi qoğdabdı. Yığında mütəxəssis alimlar öz artıqçılığını cari qıldırıb, toluq mühakimə yürgözüb, fikir almaşdırıb, yeni dəvirdəki Şincanın kişilik hüquqqa hürmət qılğanlığı, kapalətlik qılğanlığı və onu tərəqqi qıldırğanlığı toğrusudakı hikayələrini yaxşı sözləri. Jongo İctimai Pəllər Akademiyası Jongo Çegra Rayon Tədqiqat Orni Şincan Tədqiqat İşxanasının müavin müdiri, kandidat tədqiqatçı Bəyfən mundaqdırı. Jongo'nun Şincan'ı idarə qilishi, gerçi uzaqdan buyan qərb dünyasının qəsdən qarı çaplab, Şincan'da atalmış kişilik hüquq məsəlisi mövcud dəb ucum qilishiga uçurgan bolsumu, lekin paket münazirdən üstün durudu. Yeni dəvirdiki partiyanın Şincan'ı idarə qilish tədbirinin yetəkçilikidə Şincan'da cəmiyyət xəliq durmuşu tez tərəqqi qildi. Millətlər İttifaqlığı tərəqqiyyatı həmimizgə ayan. Xalqaradakı azsanlıq millətlərinin kişilik hüquq quruluşuna Jongo'nun əqil parasiti və Jongo layihəsi qoşulğan. Şunaqla bütün dünyanın kişilik hüququnu idarə qilishidiki nəmunə rayon.
1: Əmdi mehir-muhabbətkə tolğan Tianshan, Şincanğa nişanlıq yardım veriş iznaları səhifimiz boyunca anlatış vermiz. Stansımız xəvri. 11-ci türkümdə Liaoningdən Şincanğa yardımğa gələn davalaş ətirtinin əzalarından Huang Wenjie bilan Wang Guofeng bu yil tashabbuskorlik bilan iltimos sunib, Tarbag'atay viloyatida davomli kelib, Shenjangga davolash orqali yordam berish xizmatini qanot yaydirmoqchi bo'ldi. Muxbir Tarbag'atay viloyatlik xalq doktorxonasida yangi tug'ilgan bovoqlar bo'limining mutaxassisi Huang Wenjieni uchratganda, u bo'lim doktorlari bilan birga og'riq misoli ustida dars o'tayotdi. Huang Wenjie 2020 yili tunji qitim Shinjangga yordam berish uchun kelganda kindik venasiga naych kirgizish texnikasi hamda xatarlik egir kesalliklarni universal qutqizish davolash usulini ilib kelgan edi. Bugungi kunda bu texnikalar bo'limda doimlik qo'llanilmoqda. Yaqinda u kollektivni yetaklab o'pka arteriyasining besimi eshib ketgan bovoqni operatsiya qilib o'ngishli qutqizdi. Tarbag'atay viloyatlik xalq doktorxonasi yangi tug'ilgan bovoqlar bo'limining mas'ul vrachi Goyaya mundaqdiri. bu qadimki jiddiy qutquzish bo'limimizning davolash parvish kollektivini cheniqtirib

0: sırttan davalaş usulunun hemisi de bir ademge bir retsip boyunca pärihlendirip davalaşını yolga koyumuz. Öpki keserliki cahette kezik doğrusudan ve ısık keserlikler ilmedeki davalaş ünümümü özgüce evzellikke ige. İlgirki katmal iriyeni buzup taşlap, Jonyi tibabdi pekat sozulmi keserliklerinle davalaydı. Eğir keserliklerini davalı yalmaydı daydıgan karashni özgertimiz. Jonyi tibabdi eğir keserliklerini davalaşta zor istiqbalgı ige. Muhbiri eğir keserlikler rayonuna kirgende 80-ci yaşlıq ağırıq cın əpendinin çırayığa kızıllıq yugürüp nəpsi muqumlaşqan idi. İlgiri o taşqı zəxim səbəbidin puti palaş bop qalğan bolıp, doktorxanığa kirgende bütün bədini işip nəpsi qiyilleşip qalğaşqa kanayını kesip, eçiş və maşını arqılıq nəpəsləndiriş elip yerilgan idi. Jonyi tibabdi doğrusu arqılıq çoğunqır davalaş elip berilgandın keyin, jın əpendinin türlük ıqtidar körsət küşleri körnərlik yaxşılandı. Ağırıqnın ailesiriki Shin Mei Fang mundaqdiri. Hazır bədinədiki suluq ışıqmu yandı, bəlğəmmu azaydı. Yana bir neç gündün keyin nəyçini etib etidu. Jonyi tibabdi doğrusu'n başqı yana yığını sancıp davalaş, lonq qoyuş törümü barken. Jonyi tibabdinin ünümü yaxşıyken. Şinjan tibbi daşo qarmaqıdaki 4-ci doktorxana Abdonum rayonluq Jonyi doktorxanası partiya komitetinin əzası doktorxananın muavin başlığı Wang Xiaozhong munularını bildirdi. Keyinki qədəmdə doktorxanımız ölçəmləşkən öpki kesəlliklərə diagnoz qoyuş davalaş olayda layihəsi xas yasalma dora həm Jonyi tibabiti muvafiq texniksini joğlab Jonyi tibabiti doğrularının əvzəllikidən texmo kəng rayonlarga nəpiyyət gözümüz. Nəpəs yolu sistemisindən başqa, keyincə işki kesəliklər bölümü, taşqı kesəliklər bölümü də Jonyi tibabiti olayda balnistini yanımı kəng etişimiz, münasibətli kesəlik türlərini yanımı köpə etişimiz mümkün.
1: Stansımız xəvri. Olcı şəhərdə xalq qurultayı vəkilləri birinci səbdi yıldız tartıb, sayahatçılarının yürək sözünü könül qoyub anlap, amının arzu təlibini toplap, dəlci ayda çağrı tədbir görsütüb, məsuliyyətini puxta ada qılıb, mədəniyyət sayahatçılıqının sübətini östürüş, dərəcəsini aşırışqa sicil küş qoşdu. Hazır dəl sayahatçılıqının avat məzgili bolğaşqa, Qulcı şəhərinin çoğun kiçik koçalardaki qeyliplaşdırıb özgərtilgən ailevi mihmanxanalarının ticareti naiti callandı. Bir nəçil ilgiri, amma ailevi mihmanxana aşmaqçı bolğanda, öyünü qandaq ölçəmdə seliş, qandaq özgərtiş doğrısı da qanqırap qılğan idi. Qulcı şəhərlik xalq qurultayının vəkili Ayna təlim mündaq dedi. Bu nait kızgın münaziri temiz bolğaşqa köp qetim təkşürüp tətqi qılıp, amının arzu təlipini igiliduq. Vəkillərinin köp tərəp bilən söhbətləşib, pikir təklip toplap törtkü buluşu nəticisi də İli Qazaq Abdurum Oblastının ailevi mihmanxanlarını başquruş və ilgir sürüş nizamı yolu qoyulub, ailevi mihmanxanı eçdiki qatıq ölçəm aydınlaşdırılıb, ticarətçilərgə çək çigra ayırıb yerilib, qəmdin xalas qılındı. Qulcı şəhərdəki məlum ailevi mihmanxananın məsuli Rabigül Məmtimin mündaq dedi. Alaqadar tələblər boyunca özgərtdik. Növbətə kəlivatqan sayahatçılar barğan seri köpəyivatıdı. Hər bir sayahatçıgə çin qəlbimizdən mülazimət qılıvatımız. Vəkillər yana Mənzir rayonunun birinci sepigi berib, sayahatçılarının təsiratını çördəb, al etib gəlgən ammini kütüviliş faaliyyətini daim qanat yaydırıb, ammının yürək sadası, sayahatçılarının arzu təlipini şəhər mədəniyyət sayahatçılıkının yuqarı sifətlik tərəqiyyatı türtkü buludugan əməli tədbir qaylandırdı. Qulcı şəhərlik xalq qurultayının vəkili Diyarbek Alımaxun mündaqdırı. Sayahatçılarının fikrini hatırlayıp, şəhərlik xalq hükümeti və alaqadar tarmaqlarına inkas qılıp, sayahatçılarga yaxşı sayahat mühit yaratıp erişkitiriş vatımız.
0: Əmdi stansımızdan vəkillər məsuliyyətini ada qılıp, birinci səbkə çoğunqır çöküb, mədəniyyət, sayahatçılık tərəqiyyatının xalq durmuşu asasını callandırdığı mavzuluq obzorunu anladımız. Caylarının mədəniyyət, sayahatçılık sübütünü östürüb, dərəcəsini yuxarı götürəşi, qatlıq detal əslihələrinin dərəcəsini östürüşdən ayrılalmaydı. Şunaqla, xəlq rayının küşlük tirək buluşudun texmi ayrılalmaydı. Xalq qurultiyi vəkilləri əsasi qatlamda çoğunqur yıldız tartıb, amma ticaret əsasi gəvdələri bilən hükümet ұttırsıda alaqa kövriki bərpa qılıb, xalq əhvali, xalq rayini, tüzüm təminatı və idarı qılış əməli ünümigə aylandırıb, bütün cəryallıq xalq demokratiyasının əməliyyət küçünü namayam qılıb. Kəsib tərəqqiyyatı tosuq nöqtəyə duç gələn, amma ticarətdə qanqırab qalğan səyahətçilər arzu tələblərə ciddi cavab qaytırışqa ehtiyaclıq bolğan vaqt dəl vəkillərinin məsuliyyətini ada qılışdakı küçəş nöqtəsi. Xalq qurultayı vəkilləri məvqəni birinci səpkə qoyub, əməli əhvalını təkşürüb, xalq sadasını tüzüm, qaydəyə aylandırıb, tüzüm arqılıq bazar ticarətini qoğdurdu. Sayahatçilərinin ehtiyacığa bivasitə yüzlənib, sayahatkə çıxış arzusunu idar qılış tədbirigə aylandırıb, mədəniyyət sayahatçilik mülazimdirigi kəm tüklüklərini toluqladı. Xəliqnin sadası bulğaşqa, vəkillər hərkət qılıb nəticə yaraddı. Xəliq qurultiyi vəkilləri təkşürüb tədqiq qılış arqılıq, qiyin məsələlərini həl qılıb, təklif veriş arqılıq tərəqqiyyatını ilgirə sürüb, demokratiya əməliyyətini mədəniyyət sayahatçilik tərəqqiyyatının bütün cəriyanığa yoğurub, həm ammının iqlik tikləb kirmini aşırış ümidini qanatlandırdı, həm caylarının mədəniyyət sayahatçilik işlərinin altın xətlik vevizqisini cülalandırdı.
1: Stansımız muhbiri Əyzade Azımbay xəbər qılıdı. 2026 yıllık bir belbağ bir yolunu ortak perpa kılıp atkan devletlerinin Cungo'da duruşluk elçileri Velsipet yürüyüşlük musabıqısı, Şincan Şayar Bekti musabıqısı, 8. ayının 16. günü Mənzirsi Güzel Şayar Nahiyası'da ötküzüldü. 8. ayının 16. günü Çüştümbürün saat 10:20'de Kamerun, Sri Lanka, Pakistan, Венгрия қатарлык 9 дәүләтнең Джунгода турышлык 14 элчиси, дәүләтебез ва чат элнең 400 гә якын маһире белән берлектә Шаяр нахиясындагы Күсән Үшкат шәһәреннән юлга чыгып, шәһәрдәге асаслык гол юлны велосипедлык буйлап менеп, ахырда Янминху мәнзир районыга итеп барды. Мусабыка юлының бүтән мусабысыдә яры шәкле төз, Кәң yol şəraiti yaxşı bulub, müsabiqəyə qatnaşqan barlıq mahirlər velosiped minish jarayanında qumluqdakı toğraq, dərya, suluq yeri girələşkən özgəcə mənzərdən çökmə şəkildə özürləndi. Mahir Lisi mındaqdırı. Müsabiqə yolu kollektiv müsabiqələşişkə intayın maskilir ikən, töz yolda köpçülüknün bösüb aldığı ötüb keçişi bir qədər təs. Әтіртіміз бірінші, үшінші вән коллектив жәті бірінші бұл үштек яқшы нәтижіні қолғы кәлтірдіқ. Бұныңдың интайын құш болдым. Бұл қетімгі мұсабықыда Ташиол Кәсби ғұрыпсы вә Страхат Велспет Саяты ғұрыпсыдың ібарат 2 ғұрыпы тәсіз қылынды. Бұның ішіде Ташиол ғұрыпсының омуми мұсабысы 74 километр, Страхат Велспет Саяты ғұрыпсының омуми мұсабысы 41 километр. Дәүләт тән тәрбия баш идарәсе, велосипед кылычвазлык тәнәркетене башкаруш мәркәзе, кәсби эшләр тәрәккыят башкармасының муавин башлыгы, Джунго велосипед тәнәркете җәмгыятының муавин баш катибе Паң Хайбо мондак диде. Бу ел бу мусабакәдә җәми 8 бекәт тәсис кылдык, кейинг кадамдә яны 3 бекәт тәсис кылабыз. Шинҗан шаяр, Шинҗан ичидәге бердәнбер бекәт Миллион мо тоғырақлық мәнзірсі, велосипед мініш, саяхат қылышқа наит мас келеді. Мемлекетнің әрқайсы жайлардағы техми көп велосипед әвәскарының гүзел, нәпіз мұсабықы yolumuzны ес қылып бекішіні қарыш алымыз. Мұсабықы мәзгіліде Шаяр нахиясы яна мұсабықыға әгішіп Шаярның саяхат қылыш темісіліке мәдениет саяхат арқылық халықы нәп еткізіш юрішлік тәдбіріні мас қадамды yolға қойды. Мұсабықығы қатнашқан махирлар номер бәлгісігі асасен Нахия районыдегі бәлгіләнген мәнзір районларының кіріш белітіні кәчірім қылыш, әм үлтіз дәржілік мейхман сарайларыда қоныш бағасыны чүріш қатарлық мәқсус етібардың бәхіріліне әлейді.
0: Стансымыз қәвірі. Altay şəhri 8-ci ayının 15-ci günü 2026-cı yıllıq tuncu növətlik qar makani lonqsi temisiri ki, qol qayrışıb küçüsünü şiş təklif musabıqısı ötküzdü. Ribrinin buyruq berişi bilən küçüsünü şiş tez sürətdə başlandı. Bir mahir çoğqır nəpəs elib bütün küçünü toplab, qarış tərəbinin beğişini rasa küçəb qayrıdı. Bedenning berdashlik berishiga jang e'lon qilish, kuch bilan kuch jihatda tirkishish mujassamlangan qo'l qayrishib kuch sinishish turi tilg'a olinsa, nurg'un kishi qonlari urg'ib hayajonga to'ladi.

0: Kol qayrışıp küt sınışış, küt cihette sınışış bulupla kalmay, emeliyette akıl paraset ve kütki iyi buluştak her tereplime maharet sınışış ten terbiye herkidi. Musabıqa meydanda mayırlar kol beyişi, jeyniki bilen, sırtka ve içki kısımga mahirlik bilen küçeştin ibaret maharetlerine namayan kılıp, emeli küç ve cismani cihette bir meydan kaltıs besişiş musabıqı takdim etdi. Guanşidin kelgen mahir Gı Yün Jau mundaq dedi. Bu qitim məxsus Guanşidin 6 ayğı kelip təklip musabıqı katnaştım. Bu yerde nurgun birdek arzu bir məqsətli bolğan dostlar bilen tonuştum. Bu qitimki musabıqa mən üçün qaynaq hissiyat qutulğan maharet körsətiş səpri, həm untulğısız qar makani səpri boldi. Memleketin her qaysi jaylardan kelgen 148 mahir bu növətlik musabıqa katnaştı. Musabıqda 10 qol boyunca 75 kilogramdan, 90 kilogramdan tövən, 90 kilogramdan yuqri. Sol qol boyunca 80 kilogramdan tövən, 80 kilogramdan yuqridan ibarat 5 derece boyunca musabıqa təsis qılınıb, kəsbi qol qayrışıb küç sınışış musabıqsının musabıqa belgilemesi bir tutaş icra qılındı. Qaltıs musabıqa nurğun körürmənni musabıqı körüşge cəlib qıldı. Körürmen Ha Meying mundaqdiri. Kol qayrışıp küt sınışış musabıqsi beden çeniq turuştaki naiti paydılıq tənərkət. Bu musabıqda amma turmuşunun mol, rəndar ikkəliki namayan kılınıbdı. Musabıqını körüb naiti xuşal boldum.
1: Örmətik radio nuqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anış bərdiq.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas tanışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: Tentarbiye və sağlamlıq proqramısı.

Yuqori temperatura 32 Selsiya gradus, tuman temperatura 21 Selsiya gradus bo'ladi. 3 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Demak, bugun kechada yomg'ir bor ekan do'stlar. Shuningdek, sirtda bo'ron chiqyapti. Endi Urumchi shaharlik meteorologiya stansiyasi bugun soat 20'dan 12 minut o'tganda, ya'ni taxminan o'sha 1 soatdan oldida avatgan bo'rondan Kök agaklandırı signalıga karaydıgan bolsa, mölçerinişçe kelgisi 6 saat içide Ürümçininki köp kısım caylarda 7-8 bal etrafıda garibi şimol ötkinci borunu çıkırken, kısmen caylarda bolsa çan tozanlık havarayı körülürken. Şuna dostlarımızınki münasetlik borunlarınki mudabiyyeni küçeytişini əskertimiz. Dostlarımız şu mahallede maşin toxtatqan çağda çoxum bir xatarlıqqa diqqət qılğan asasda toxtatışınlarını ümid qılımız. Bulub şu daraqlarınki ətrafıqa amal varmış şu toxtatmağan bolsaq, diqqət qılğan bolsaq. Mana programımız başlayıplam dostlarımızdan uçurlayıp gelişki başlayıptı. Anlıq uçularımızın qızğın qarşağan bolsaq. Zekray xanım xushkepsiz, qarşalımız, kəşliyiniz xeyirli bolsun. Abdurahman Somkçi, siz mə xushkepsiz, kəşliyiniz xeyirli bolsun. Qayım isimlik anlıqçımız, siz mə xushkepsiz, qarşalımız. Ahmet Niyaz Qarqaş isimlik anlıqçımız, siz mə xushkepsiz, qarşalımız. Yangwang Boy, siz mə xushkepsiz, qarşalımız. Proqramlarını yaxtırıb anlatmanın rəhmətlərinə, armağaislər deyən uçurunuzu tapşırıb aldıq. Dostlarımızın programımızda uğurlaştırılan məzmunların anlıqaş, yəni dağınlıq uçurlarını yollab duruşunu qızın qarşalımız. Amdi biz bugünkü programımızda uğurlaştırılan məzmunlarımız haqıda sizlərkə qısqıcı uçur berib ötkən olsaq. Programımızda aval Asiya Longsi 18 yaşdan tövən oğullar basketbol müsabıqısıra dövlətimiz komandisi Uda 2 meydan yandı. 2026 yıllık Congo Erler Kespi Basketbol Yazlıq Birleşme Musabıqısının Korildeki Musabıqısı 8. ayının 16. günü ahırlaştığı kadarlı haberlerinin təfsilatını anlayısla. Programımızdan devamı da köz çarçıqında sık ötküzüb sınav bası buludu. Tamak yiyiş çariyanı da köp muhtarda su içse işçi sürüşünü keltirip çıkırışı mümkün qatarlıq məzmunlarda savatlarını sözləb yerimiz. Qeynəmsi Roslan Dedik Donla bugünkü Tən Tərbiyə və Sağlamlıq programımızın təfsiri məzmunları da bolsun.

Qadirlik dostlar, Mardon Umar o'rinishiriki güzelim sen namlıq naqşının yıqımlıq güldürü bilen, bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq programımızını müşəridə axırlaşdırmız, programımızını yaqdırıb anlıqan və programımızı uçur yollab qatnaşqan barlıq anlıqçılığa rəhmət edimiz. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud, növəçi mühərir Patigül Məhməd.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, səbirinizi biz sırdaş programımızda anlaşılanı qarşalımız, mən Riyasa Cedilraba Ənəvər. Səbirinizi biz sırdaş programı Seyşincan Radyo Televiziya Stansının yeni tarat qoyabdisi Sılıq Şedin namaz qədəmdə anlatıldı. Programımızda Sılıq Şedin əbdisinin anlaşılanı qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval, Ürümçirki Amuvi Abdus Bekat taqdirlarga yeni iqtidar qoşuldu. Mayı qaçılaşqı münasibətlik yeni bəlgilimə 11-ci aydan başlap rəsmə yol qoyuludu qatırlıq uçurlarının təpsilatını anlayısıla. Programımızın radio sayayıydı sayyibimizdə Ürümçirə yeniden 20 kiçik sayılı baxçısı quruldu edigən məzmun deyiqtanladı buludu. Qeynəmsi dostlar, həm deyiqtanlan programımızdan təpsili məzmunlardı bulsun. Ona bu sadostromuzun uçurları keçbi varlıqda hemimiz birlikte Qalda xarayet sıran Ürümçi artık arqası yollanı hazırgı qatnaş ahvallarına bir qarapaq ayla. Qalda xarayet sıqaraydıqan bu sadostlar hazırın uzara Şiyanşı cüyü, Tiyanşan cüyü, Şaybağı cüdəmdi. Abdumabula biraz köpürekken arqası yol bilikler qaraydıqan bu sadostlar hazırın uzara Veyşinludun Totunxı Qunluğu cüboğa arlıq şarıqdan qarap-qarapmağa yollayışta yollada tosu şahvallar bakken. Onun başqa Yenbinludun Linhang Sışangıcı boğa arlıq, yani canıbdan şimal qarapmağa yollayıştım yollada tosu şahvallar bakken. Onun başqa müşü Çentancan yolladın Yaşan Cunluğu cüboğa arlıq şimaldan canıb qarapmağa yollayışta yollada tosu şahvallar bakken. Yani qaraydıqan bolsaq Yongşınce, yani Şanşahı Lijau Çaudan Donarfangıcı boğa arlıq şarıqdan qarap-qarapmağa yollayıştım yollada tosu şahvallar bakken. Sıgınlu, yani cənabdan şimal qırapmağa yolunuştumu tosuş bakken, hazır mı uzra Abdumovla edip kitab atan dostlarımız bu qasanla bu birkaç yol beləklərinin tanılması qınlarını alayda əskərtimiz. Onundan başqa, Yaşan Cunglu, Çançın Cunglu, İmbinlu qatarlıq yol beləklərdə Abdumovla biraz köprəkkenlikin alayı tozub qalan əhvallar yoxken, dostlarının bu çorlada önümlük paydalınıb qilişini ümit qilimiz.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkərləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: səbər üstüdəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulum.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bəmi? Biz bilən mümlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
1: Səbərinizdə biz sırdaş.
0: Səbərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səbərinizdə biz sırdaş.
5: Radio anlaşırsa anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'nun anlatılavatqan səbərinizdə biz sırdaş proqramısı. Səbərinizə bir sırdaş proqramı Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılışı

Dinlamas qadamda anlatıldı. Programımızın Slovşitin əbtisinimi alışanlarını karşalımız. Qadarlıq dostlar, yıqtanla davamlıq programımızda uğurlaşdırılgan məzmunları bolsan. Ürümçiyarlıq muzeyi 8-ci ayının 15-ci gündən başlap hər günü saat 22-gecə içilidu. Ürümçiyarlıq muzeyi 8-ci ayının 15-ci gündən başlap vaqtını uzartıp mulazimat bilən təminləydu. Düşəbü günü taqalğandan sırt, başqa günləri Ürümçi tarixi mədəniyyət körgəzməsinin içiliş vaqti saat 22-gecə uzartılıdu. Bu körgəzmi sistemisi de Ürümçinin qadimdən hazırgıcı bolğan taraqiyat musabisi sistemilik namayan qılınğan bolup, nurğun qimmətlik tarixi mədəniyyət yadigarlıqları saqlanğan. Ekskursiya qilishda vaqt bölükəgi bölüp, rastnam bilən aldın kelişiş yol qoyuludu. Şəhər ahalıları Lıxu, Ürümçi, Veyşin, Amivi süpisi arqılıq aldın kelişib, kimliki bilən sarayğı kirsi buludu. Meydan sarayla kod savma qilib, çüyendürüşünü anlaş, avazlıq yetekleş qatarlıq mulazimətlə bilən təminləydi. Hazır mədəniyyə sayyat və yazlıq tətillik sayyat canlanış məzgili. Ürümçiyərlik muzeyi bu yıl kütüb alğan adam sani 1 milyon adam qitimdən aşdı. Bu qidimqi sarayının içiliş vaxtını uzartıb, mulazimət qiliş şiərli kütübxananın keçilik mulaziməti bilən birləşib hərkətlənib, Ürümçiyərinin keçilik mədəniyyə sayyat təminatını beyitdi. Meydan sarayla yana muzey keçisi sayyat paletini muadıq payıda yol koyup, sayyatçılarının ekskursiya qiliş təsiratını əlalaşdırışını planladı.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillə piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: Səbər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qonum.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlişini xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
1: Səbərinizdə biz sırdaş.
0: Səbərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oxoy, səbrinizdə biz sırdaş.

Qadirlik dostlar, səbrinizə və sərdaş proqramımızı axırlaşdı. Proqramımızı yoxdurub anlığınlarına göb rəhmət. Səbrinizə və sərdaş proqramımızın Şincan Radio Televiziya Stansının yeni tarat qoyabdisi Sılıvşedindən qayta anlasanız buludu. Qadirlik dostlar, səbrinlə ravan və bir xətər bolsun. Proqramı riyasətçisi Dilraba Anıverim.

Hürmetlik radio anlıqçılar, keşkinler xeyirlik bolsun. Xeyirlik akşam programımızda orlaştırılgan yakımlıq naqşı küylerimizden yaktırıp alışanlarını ümit kılımız. Mən Riya Seyce Dilraba Anıver. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqa əbdisi Sılıqşirdin namaz qadamda anlatıldı. Programımızda Sılıqşirdin əbdisirimi alışanlarını karşalımız. Nəbəsə dostlarımızın uçurları kəyic bu qarlıqda həmimiz birlikdə qoda xəritisirən ürümçi yərdik ərqəsi yollanın hazır qatnaş əhvallar qarapaq əyli. Qoda xəritis qaraydıqan bəsək dostlar hazırına uzra kənşəncü, şinşəcü, şöymüqüncü dəmdəbdim. Bula biraz köprəkən, ləkin ərqəsi yolla qaraydıqan bəsək dostlar alayda tosub qalan yol belikləri yoxkən. Ləkin, müşü Tuanjilu, Yinbinlu, Sıgunlu, Səmvəqocunlu, Davanbeylu qatarlıq yol belikləri də Abdumabula biraz köprək gəlikən alay tosub qalan əhvallar yoxkən dostlarının bu uçurlarda önümlük paydalanıb qilishini ümid qilimiz. Qadirlik dostlar, həmdə həmimiz birlikdə Ürümçilərinin üç günlük avaray məlumatı qarapaq idi. Ürümçilə 8-ci ayının 17-ci günü kecədən 8-ci ayının 18-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 34 Selsiyə qədərdir. Ürümçidə 8-ci ayının 18-ci günü kecədən 8-ci ayının 19-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq bulub, keyin ijiladı, temperatura 18-dən 32 Selsiyə qədərdir. Ürümçidə 8-ci ayının 19-ci günü kecədən 8-ci ayının 20-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 Selsiyə qədərdir. Buludu 3 bal şamal çıxdı. Ona bəsə dostlarının abad ki, uçurları qarapaq əyli, uçurları qaraydıqan bəsək, Zübəydə, Kəşin, Cəuxov isimlik dostlarımız, Zöhrə xanım qatarlıqla əmdə proqramımızı yaxdırıb anlaq etib də uçurunlarını tapşırıb aldım ə? Onun başqa, Müşə Abdullah Akımızın uçuru qaraydıqan bəsək, yol uçuru əbədib də. Yaxşımın dil rəba yol uçuru bəyərək, Müşə Cunsən yolları rəvan deyə uçurun əbədib də. Rəhmət, uçurunuzu tapşırıb aldıq. Yenə davamlıq dostlarının uçuruları qaraydıqan bəsək, Məhmətcanın uçuru ki, yaxşımın dil rəba sığınlu, Cənabdan şimal qırapmağa yolun işte həmdə abduma bula biraz köprəkən, dostlar, bu uçurumdan paydalınıb qalqan bolsa deyə uçurun əvətdə, rəhmət, uçurunuzda tapışırıb aldıq. Hürmətik radio anlıqçılar, bugünkü proqramımızda Paşa İşan orılığın Ana Mihriye namlıq naqşı bilən başlayımız qına uzurlan qaysıla.

Rəhmət deyən sözünün sehri küçü ba. Bir ayğız rəhmət sözü köpallada anlıqan adamın qalbini illetudu. Hər qandaq ışqı boğan minnettarlıqınızı çoxum rəhmət sözü bilən ifadiləb, səmimiyyətinizi his qıldırın. Qədərlik dostlar, sizgə rəhmət etkun bar proqramımızı yaxdırıb anlayışınlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yen taratqı əpçisi Sılış Edin'də Mask Adam'da anlatıldı. Programımız ne Sılış Edin əpçisi de mu anlayışınlarını karşalımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval işçilə uyuşmuş sadası.

İşçiler uyuşmuş sadası sahibimizini anlaşınlarını karşı alınız. Koyulun tağının işgirisindeki deniz yüzüden 4000 metr egizlikteki çigra çarucılık meydanı da yıl boyu soğuk şamal uğulap durdu. Maddi eşya kemçil. Evlat mı evlat yaş halık askerleri dalıda, karlık dalıda yıldız tartıp, çigranı koğdap, yemirilmez, köşme, çigra teşitikledi. Bingtuan 3-ci şeyde 1995 yılları doğulgan bir asas katlam yaş kadır ayal halık askerleri bənini başlap, yıl boyu igizlikteki çigranı saxlap, bir tarafdan çigranı çarlap, mudapya liniyasını qoğdusa, yani bir tarafdan tağ işgirisideki çarvıcılarının işləp çıqırış turmuşidiki qiyin məsillərini əlqilişiqi yerdən berib, yaşlıq baharı bilən karlıq çigrada çıngdırıb, 2026 yıllık Cungo yaşla 4-ci may medalığa erişdi. O dəl Bingtuan 3-ci şi Tumşuq şəhri Qağılıq 2-ci çarucılıq meydanı 3-ci liyani partiya yajayqısının muavini şujisi Güzelnur abla. Bugünkü işçilər uyuşmuş sadası sahibimizdə Güzelnurun igizlikdə yıldız tartıb, Çigra rayonunu qoğdab, yaşlıq bahar məzgilidə xalq üçün xizmət qılğan kürəş hikayesini anlayımız. Xizmətki qatnaşqandı buyan Güzelnur təşəbbüskarlıq bilən Koyunlun teqi çigrasıdiki çarucılıq meydanında yıldız tartı. İgizlikte oksigen kemçil, yol oğul donğul bulup, kışta kattık kar yağsa, tağ yolu tosulup kalıdı. Yazda kel gün gelip, yol üzülüp kalıdı. Kündülük çigranı çarlaş tağ müsabısta 13 kilometre yolunu piyadı meyanışıq doğru geliydi. 6 yıldan buyan o 30 yeşi, 34 yaş boğan ayal xalık askerleri koşununu başlap, çigranı daimliq çarlap, tağ eğizlerdeki xeyim xatlarını təpsili təkşürüb, çigra əhvalını xatırlap, yıl boyu çigra mudabiyyə noxtısı da aram almay çıngdırıp geldi. Çarvıcılıq meydanındaki çarvıcılar tağının işgirisinde tarqaq oltıraqlaşqan bulup, kesel görsütüş, mal setveliş, koy kalı mallarını setiş intayın kolaysız idi. O təşəbbüskarlıq bilən amının inkas tələbini yığıb, turmuş maddi əşyalarını qərəllik vakaltdan setib elib, mal doktorları bilən əlaqələşib, onların işik aldığıcı berib mülazimət qilişi. Çarvıcılarının qoy kalı setiş yollarını udullaşdırıcıya yardan berib, hər millət çarvıcılarının aldıravatqan, qiynilvatqan, ğəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan məsələlərini həqiqi həl qıldı. İgizlik muhiti cəpalıq bulub, çigra çarlaş yolu da daim qarşı vırğanlıq avarayı görülüb durdu. O baştan ahırı səpnin ən aldıdı mənib, bəndiki yeş çoğraq əzalarının halıdın köngül qoyub xəbər elib, əzəldin baysab baxmidi. O daim bu tıpraq məni uzuqlandırdı. Çigra liniyasını yaxşı saxlab, ətrafımdaki çarvıcılarının halıdın yaxşı xəbər eliş, biz Çigra rayonudaki yaşla çoxum zımımızgi eliş qıtigişlik məsuliyyə dəydi. Yeni dəvirdiki yaş avantgard bulu süpütü bilən Güzelnur, ögütiş, yardan beriş, yetək

rolini faol joriy qildirib, chorvachilik maydonidagi yoshlarga chegarani qo'g'lash hikoyasi. Chegara siyosatini tashviq qilib va leksiya so'zlab, shu yerdagi nurg'un yoshni xalq askarlari qo'shini va asos qatlam mulozimatiga qatnashishga yetakladi. O, chorvachilik, baxmichilik texnikasini tashabbuskorlik bilan o'rganib, chorvachilarga ilmiy chorva boqish bilimlarini haqsiz o'rgatib, chorvachilarning qo'y, kala mahsulot miqdorini oshirib, atrofdagi ommaning kirimini muqim oshirishiga turtki bo'ldi. Xizmatdan sirtqi vaqtlarda u boshlamchilik bilan egizlik kichik darsxonasi ta'sis qilib, chorvachilik rayonidagi bolalarga dars takror qilib berib, tog' ishkirsidagi ommaning ma'naviy madaniyat turmushini beytib, har millat ommaning ittifoqlashib, chegarani qo'g'dashdan iborat markazga intilish kuchini mujassamladi. Gözəndir abla kəlgüs toğrusunda toxtulub mındaq dedi. Mən köylün toğı etigidə davamlıq yıldız tartıb, çiğradiki hər bir soğ yerini yaxşı qoğdab, çarvıçılıq meydandiki hər millət çarvıçılığa daim davamlıq çin qalbim bilən mülazimət qılıb, texımı köp yaşını çiğra rayonda yıldız tartış, çiğra rayonunu gülləndirişgə yitəkləb, yaşlıq baharım və küçüm bilən qarlıq igizliknin tiniç amallıqını qoğdab, çiğra rayondiki yezikəntlərinin muqim tərəqi qilişiga şüqoşmən.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı, programımızı devamlaşdırıb atdımız. Dostlarımızdan uçurlarına bir qarvi təyli Ayşəmgül xanım, Əhməd Niyaz Qarqaş, Abdurrahman Somkiçi, Zühre qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmurlarımızı devamlaşdırmız. Ürümçidiki bu məhəllidiki güzel dəmlə millətlə itibaqlığını həqiqi namayan qılıb bədi. 8 ayının 15 günü Ürümçi şəhri Saybağ rayonu Xuanvey yolu Koçu başqarması Xuanvey yolu Cənbü məhəllisi təvəllüdəki Cinda Güllüki Ultraq rayonu və Xuymin Ultraq rayonudaki əhalilə bir yəgi cəm bulub millətlə itibaqlaşıb bir aylık işirdim buluş birləşmə dostluq fəaliyyəti ötküzdü. Fəaliyyət meydanında Abbas Abdurusul köpçülük bilən birlikdə polo etdi. Köpçülük səvzi toğraş, görüş yuyuş, ot yeqiş iş təqsimatı boyu çəmkarlaşıb nəx meydan kəfiyyatını qızğın əvcəgi götürdü. Polo pişqanda polonun məzillik idi, bütün hoylini bir qapladı. Köpçülük billi oltırıb polo yegəş paranlaşdı, gülk sadaları üzülmədi. Bir qazan ısıq voru götürülüb durğan polodun mübəkrək arlıqını yeqinlaşdırğıl buluduğan nərzibimiz gerek. Yeməklik ən yaxşı til. Onu tərcim qilish hajatsiz. Amma adam oqib tushuna olaydi. O tang bəhrman bo'lishning shundaqla uyining hidi, Shinjangning hidi. Abbas va faoliyatga qatnashgan barliq aholilarga rahmat aytamiz. Sizlar bir taqsa polo orqali bizga millatlar ittifoqligining tamg'a esilgan shuar bo'lmasdan, balki tamoq ustidagi kulk sadosi ekanligini namoyon qilib berdinglar.

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayınız. Ürümcədə azraq yamğur yağdı, temperatura 22-dən 34 selisiyə qradus qıçə. Altayda azraq yamğur yağdı, temperatura 16-dən 27 selisiyə qradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 16-dən 32 selisiyə qradus qıçə. Qolcədə hava bulutluq, temperatura 17-dən 28 selisiyə qradus qıçə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 18-dən 30 selisiyə qradus qıçə. Qarmayda küçlük yamğur yağıb, keyin oturxal yamğurğa özgürdü, temperatura 22-dən 30 selisiyə qradus qıçə. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 20-dən 30 selisiyə qradus qıçə. Şeyxanzədə ötkün yamğur yağdı, temperatura 21-dən 35 selisiyə qradus qıçə. Sancıda azraq yamğur yağdı, temperatura 21-dən 31 selisiyə qradus qıçə. Qumulda hava açıq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 19-dən 35 selisiyə qradus qıçə. Turbanda hava açıq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 31-dən 42 selisiyə qradus qıçə. Qorluda hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 selisiyə qradus qıçə. Aqsuda azraq yamğur yağdı, temperatura 20-dən 33 selisiyə qradus qıçə. Atışda hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 21-dən 34 selisiyə qradus qıçə. Qaşqada hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 19-dən 33 selisiyə qradus qıçə. Xotəndə hava açıq, temperatura 22-dən 35 selisiyə qradus qıçə. Ürümçidə azraq yamğur yağdı, temperatura 22-dən 34 selisiyə qradus qıçə. Avaraydın məlumatı anlatdıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

0: Xayirlik səhər, qədərlik dostlar. Bugün 2026 yıl 8 ayının 18 günü səyşənbə. Deqınlar kalendarı boyunca 7 ayının 6 günü. Kişilik hayatta 20 yaşda yetmekçi bolğan arzu oyunuzğa 60 yaşda yetken bolsanız, tolımı keçikken bolasız. Şuna, neçi yaşınızda nemi qilishni oylasanız, vaqtida işqa aşırışının tayarlıqını qılın. Herkes mu kəyinigi sörmən. Biz öz ilkimizdeki vaqtını çıng tutup, hayatımızda yarqın ızlarını kaldırıp, hayatqa münasib soğu bərsekla, hayatımız yeni məzmunla biləndirəndarlaşıp, qadır qımıtımız aşıdı, mevcutluğumuz texmo namayen buludu. Yeni ümit, yeni toyğularığı tolğan səhərdə, 174-dən xayirlik səhər programımız arqılıq, radio aldırıqı barlıq anğıçılarımızın aktiv pozisiya bilən yeni bir günə datil yüzün işini ümit qılımız. Her bir işlerinle, özünle oylığını gerek güzel bolsun. Ben riyasetçi Daniyar Mahmud. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tövendiki mezmunlarını oranlaştırdık. Aval turmuş bilimlere sahibimizde terligen dinkin içişki bulmaydıgan üşkıl işçimlik. Tağız ne odulluq seti bilip, odulluq yeyiş tavsiye kılındı o kadarlıq məzmunları sözləp yerimiz. Programımızdan sağlamlıq saatlara sahipsirə, kaynaq sudun başqa, yəni qandaq işçimliklə sıxını yandıralaydı. Oğundısıqı uxlaş halıdı, boğum sağlamlıqı paydalı qatarlıq məzmunlarda savatlarını anlayısla. Qeynəmsi dostla, əmdə deyikdanla programımızdan təbsili məzmunları da bolsın.
1: Səhərdəki taŋ quyaşı bilan taŋ uyğunu. Vücudunuzni küş-quvvətke toldurup, kötürəngi ruh bilan yeni bir günge yüzlənin.

0: Qadirlik anglıqçılar, Vatan Minin Ailem programımız arqılıq, sizler üçün mülasimat qilish maqsadida yeni mikrofon aldıq geldik. Her bir günlərinin köngüllük və əhmiyyətli ötüşügə tiləkdaşmız. Programımızni amal qədəkli yaxdırıb anlaşılanı qarşalımız, mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Vatan Minin Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqapçısı Sılışıtin'de Masqadam'da anlatılıdı. Programımızda Sılışıtin əbsirimi anışınlanı qarşalımız. Bugünkü programımızda tüvendiki məzmunlarını oranlaştırdıq. Aval Şinjan'daki yenilikla sayıbımızda bir qancı uçur anlatımız. Yurtumdaki yenilikla sayıbımızda Şinjan bilen Fujian, Şinjan məqsulatlarını yeni peti yetkizüş, Baxıt məqsulatlarını baxt işçili yetkizüş, tez yollanma yetkizüş arqılıq, deyqınlarqı yardan beriş markasını ölkə halqıb, orta qorışını başıldı degen temiri doqtılmız. Yarqın isim sahibimizdə, Yengşe Nahisi Cangcian Xatır Sariye, Yengşe Muzeyinin məsuli Gülbər Erkinli tanıştırmız. Programımızda uğurlaştırılan məzmulanı anlıqaş, anlıqçılarımızdan yanı dağımlıq programımızda qatnışıb, uçurlan yollab duruşuna qızın qarşarımız, Vision Spamızdan numarı XG1074FM. Ana programımız başlanışı bilen lam dostlarımızdan uçurlan yitip gelişki başlapdı, anlıqçılarımızdan qızın qarşağın musaq. Abdükerim əpəndi müxşikəpsiz qarşalımız ətəyənlik az xayirlik olsun. Vətən minin ailəm proqramısı başlanıb gətdiyi qarşalımız Daniyar Qəşqədə ava uçuq digən uçurunuzunu tapşırıb aldıq. İşləriniz onuşluq olsun, Abdükerim əpəndim. Qaysar Ayal isimli kədimiz mu? Proqramımızını yaxdırıb anlayıbdı. Bizdinki aldıdı ayaqlaşqan. Xayirlik səhər proqramısı uğurlaşdırılğan məzmunlarını yaxdırıb anladım. Yəni dağınlıq anlayman digən. Uçurlan yollabdı köpdən köp rəhmət. Patigül xanım siz müxşikəpsiz qarşalımız, ətiyənikiniz xayirlik bolsun. Əhmədcan əpəndim siz müxşikəpsiz qarşalımız, səhərdən başlanğan işləriniz oğuşluq bolsun. Yangwan boy siz müxşikəpsiz qarşalımız, harmaqaysılar digən uçurunuzda tapşırıb aldıq rəhmət. Yenə qaraydıqan bolsaq Məriyəm xanım mı proqramımızı niyaqdırıb anlayıdıb toxşikəpsiz ədə ətiyənikiniz xayirlik bolsun. Muxtar əpəndim mı proqramımızı niyaqdırıb anlayıdıb to Qolcudun proqramalarını anlamadı mən. Bu proqramının oğuşluq ilib verilişliği tiləkdaşmən cəpa çəkdiniz digən uçurunu yollabdı. Köpdün göbə rəhmət. Abdikerim əpəndim ətdigəndə mənə çiniqışını başlabdı. Ətdigənlik çiniqışını başlabdı. Bir günlük işləriniz oğuşluq boğay. Nur Məhməd Obul simlik anlıqcımız xoşkəpsiz qarşalımız.
1: 174 Riyasetçi şahsın intan güzəl olsun.
0: Rəhmət bir gəlsin.
1: Əzrəmə şübə, bir qədəmlərini intan yaxdırıb anlayıməm.
0: Rəhmət.
1: Əxvərdən bəsizə, oturaq anlayıməm. Cəpaqaq, bular, rəhmət.
0: Rəhmət, rəhmət, silə üçün ərziydi o anlıqçıda. Silə üçün əmdi, sərxıl məzmunlarını yetkizişgə, tırışcanlıq göstümüz, rəhmət anlıqçımız yaxdırıb anlıqınızda. Onunun başqa qaraydıqan bolsaq səhər bululadımız mı? Proqramımızı yaxdırıb anlayıb toxşikəpsiz qarşalmasa da Ayşəmgül xanım mı? Proqramımızı yaxdırıb anlayıb to təcrübə otur məktəbdən aldırıq yolları avan. Bugün hava şundaq yaxşı salqın şopur dostlarına xuşal keyfiyyatlarının yar buluşunu ümid qılmayan deyib rəhmət bəgən uçurunuzda. Yana qaraydıqan bolsaq səvi müyidik köpdən səvi xoşkəpsiz qarşalmaz. Ətiyənikiniz xeyirlik bolsun. Amangül xanım mı? Proqramımızı yaxdırıb anlayıb to köpdən köp rəhmət bəgən uçurunuzda. Onundan başqa Abdu isimlik anlıqçımız mı? Qəşqərdə yol tazlıqış anlavatı mən deyib də. Rəhmət işləriniz oğuşluq bolsun, cəpa çəkibsiz. Turdəm isimlik anlıqçımız riyasətçilə teşliq mı? Mən Qumulda anlavatı mən. Qumulda bugün hava uçuq. Rəhmət sizlərə gəlib də. Köpdən köp rəhmət anlıqçımızın işlərinin oğuşluq bolışını ümid qılımız. Qələm sırasla, əmdədi qıtanla bugünkü Vətən Minin Ailəm proqramımızın təbsiri məzmunlarda bolsun.
2: Əmdə diqqətinizdə bolduğunu Vətən Minin Ailəm proqramımızın Şinjandakı yeniliklər səhifəsi.
3: Şinjandakı yeniliklər